De tre store nordnorske byene for meg, det er uansett hvor mange folk det der, så er jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-Vennia. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi er opptatt av. Tromsøværingen har selvtillit. Som, ja, du hører, det er det som...

vet hva jeg trenger når jeg trenger det.

jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal

med meg. Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk, maske, avstand. Hjelpes meg.

Som det går an å gå, ikke bare lykkelig, men salig jeg. Føler meg invincible, skulle tro du brukte cheat codes. For det føles som jeg flyr, når man svever gjennom byen. Ja, og du skjenker meg full.

Tusla ned i pushen mellom hunder og katter. Ned til mamma og til venner og til latter. Gripe for å begripe, alltid tatt på alvor. Lagde skuespill og låter, gikk aldri rundt med gnagsår.

Frida. Det var altfor tydelig. Frida, jeg håper det er fredelig. Jeg har aldri møtt noen snillere enn deg, og jeg håper du får hvile og finner din vei.

the first time I saw you was last week. Now it's been days.

er ikke helt sant, men det begynner å bli sent, og jeg er kanskje litt desperat. Ikke generelt, men bare litt i kveld. Må innrømme at det føles litt rart. Tid glemte jeg å være fri som vind. Kom inn her og alle tenkte min, men jeg vil være din. Du satte meg ut til spill. Har du tenkt å bli litt til? Prøv å spille chill. Men jeg går helt bananas. Vil så veldig gjerne hana. Prater bare svada. Vet ikke helt hva som skjer. Så jeg sier seriøst. Jeg tror bare ikke

0: Senatet godkjenner USAs sikkerhetsminister. Senatet i USA stemte mandag kveld for at den tidligere kampsportutøveren og Oklahoma-guvernøren Marquand Mullin 48 fortsetter som sikkerhetsminister. Republikaner sikkerhetsdepartementet.
1: Det går bra nå.
0: Det går bra. Republikaner har ledet sikkerhetsdepartementet siden USAs president sparket tidligere sikkerhetsminister Kristi Noem. Mullin er ansvarlig for Department of Homeland Security, som blant annet styrer innvandringspolitiet ICE. Målet mitt er at om seks måneder skal vi ikke være hovedoppslaget nyhetene hver dag, sa Mullin under utspørringen for senatet, godkjente han. I dag er flink. I dag er det Ulrikke og Rikke som har navndag. Og det blir grått vær. 4 grader, 6 grader. Og litt vind.

La meg bare si det som det er. Klart og tydelig, uten noe kommunal tåkeprat. Drammen er et forferdelig sted. Og det verste av alt, jeg er dessverre født der. Jeg kom også til verden i fiendens territorium. Jeg startet livet med et administrativt handicap. Det står svart på hvitt i papirene. Drammen. Det er ikke noe man skryter av. Det er noe man lever med. I stillhet. Som en gammel sportsskade eller pinlig tatovering fra ungdomstiden. Og så, som om det ikke var nok at jeg personlig måtte bære byrden av å være født i Drammen, så bestemte Drammen seg i 2020 for at det ikke holdt å være et problem for seg selv. Neida, de skulle jo også gå løs på min hjemby, Svelvik. Ved kommunesammenslåinga gjorde de det store kommunale rovdyret alltid gjør. Sa noe mindre, koseligere og mer oversiktlig, og tenkte, den tar vi. Svelvik ble i praksis bare kvalt i et Excel-ark og dyttet inn i en PowerPoint med tittelen «Større og sterkere sammen», som jo alltid er formuleringen folk bruker rett før de gjør livet ditt merkbart dårligere. Og ja, la oss være helt ærlige. Svelvik var kanskje ikke perfekt det heller. Det var kanskje ikke akkurat Monaco med bedre parkering. Det sto jo faktisk overskrift i VG om at Svelvik var Norges dårligste kommune. Og vet du hva? Det har ingenting å si. Absolutt null. For det handler ikke om rangeringer, rapporter eller tabeller. Det handler om identitet. Det handler om sjel. Det handler om at du mye heller vil være fra en litt skranglete, litt underfinansiert, litt småkaotisk kommune med personlighet, enn å bli slukt av Drammen, som er det kommunale svaret på lunka kaffe og et venterom med dårlig ventilasjon. For Svelvik er bedre enn Drammen, på alle måter som faktisk betyr noe. Svelvik hadde sjel. Svelvik hadde identitet. Svelvik hadde småbysjarm, kystfølelse, utsikt, særpreg, og en grunnleggende forståelse av et sted som burde være hyggelig å være i. Drammen derimot føles ut som noen har tatt en motorvei, et kjøpesenter, fire rundkjøringer, en håndfull kontorbygg og en kommunal strateg med for mye selvtillit, kastet de en blender og servert det som byutvikling. For hva skjedde egentlig da vi ble med i Drammen? Alt ble fjernere, tregere og surere. Plutselig skulle alle beslutninger tas langt unna folk som sannsynligvis aldri har hatt et oppriktig forhold til Svelvik, utover å ha sett navnet i et saksdokument. Før hadde Svelvik en følelse av nærhet. Nå er det som å være med i et abonnement du aldri har bedt om. Du betaler mer for dårligere service, og kundesenteret legger i Drammen og svarer med den følelsesmessige varmen til en parkeringsbåt. Alt skal inn i et system. Alt skal sentraliseres. Alt skal samordnes. Og på mirakuløst vis blir ingenting bedre av den grunn. Svelvik var ikke perfekt. Men det hadde noe som Drammen aldri kommer til å forstå. Verdighet. Det var et sted med egenart. Et sted med historie. Et sted med den litt rare, litt sta, litt småslitende stoltheten som små steder ofte har. Og det teller så mye mer enn all verdens bybranding. Drammen kan pusse opp kaier, plante trær, bygge noen nye bygg og klappe seg selv på skuldra i lokalavisa. Men det forandrer ikke grunnfølelsen av at stedet er en blanding av gjennomfart, selvhøytidelighet og kommunal PowerPoint-estetikk. Og ja, jeg vet noen sikkert vil si, men Drammen har jo blitt mye finere enn det var før. Ja, greit, det er mulig. Men å bli bedre enn man var før er ikke det samme som å bli bra. Hvis en fyr går fra å være helt umulig til å bare bli veldig slitsom, så er han jo fortsatt slitsom. Det er ikke en transformasjon. Det er bare en skadebegrensning. Drammen er fortsatt Drammen, bare med litt bedre lyssetting og mer offentlig offensiv kommunikasjon. Så ja, jeg er dessverre født i Drammen. Det er min store biografiske motbakke. Min administrative arvesyn. Men hjertet mitt, det er i Svelvik. Og det kommer det til å være helt til den dagen noen endelig innser at kommunesammenslåingen var en historisk tabbe, og la Svelvik få være Svelvik igjen. Fritt, stolt, litt kaotisk, kanskje objektivt middelmådig, men i det minste seg selv. Og ikke administrert i hjel av et sted som ser ut som det hele tiden prøver å vinne tilbake selvtillita etter å ha vært punchline i Østlandet i flere ti år.

0: Nei, Ida!
1: Ida!
2: Ida er tilbake.
1: Du brant ikke opp.
2: Du trodde ikke du brant.
1: Vi trodde at du ble...
2: Du offret deg selv for
1: oss. Du offret jo deg selv.
2: Vi har hatt en lang sånn inspirasjonstale til deg.
0: Har du det? Det er ja. Så hyggelig. Ja, men jeg er her, altså.
3: Du er her?
0: Ja. Jeg er her. Okay. Jeg har med
3: gode
0: saker.
1: Ja.
3: Ja. Det var jo den lange talen til Ingrid Stad, til Waze, da.
2: Ja. Da kan jeg bare si at jeg tar tilbake alt jeg sa, da.
3: Ja,
1: da tar vi tilbake.
2: Okay. Jeg kan gjerne... Ja.
0: Det var fint, altså.
3: Ja.
1: Ja.
0: Det var litt skummelt der ute.
3: Ja.
1: Alene.
2: Ja, det skjønner
1: jeg. Nei, jeg lurte
0: hva
1: egentlig...
0: Hva snakket dere da?
1: Ja.
3: Okay. Nei, men hallo, nå snakker igjen, Ida.
1: Ja.
0: Jeg kan bare forstyrre.
2: Ja, vær så veldig.
1: Ja, oppriktig. Du er egentlig ikke en del av det teamet her engang.
0: Faktisk så ble jeg stemt frem, så demokrati vinner. Yes, en gang.
1: Nei, jeg egentlig...
0: Takk nå.
2: Herregud!
1: Tror du på det?
0: Kan...
1: Ja. Jeg hadde litt lyst til å jeg hadde litt lyst til å snakke om alt man gjør. Man gjorde når man var barn for å få oppmerksomhet. Eller var det bare jeg som hadde sånn oppmerksomhet?
3: Nei, okay, bra.
1: For jeg bare kom på at jeg liksom oppriktig planer å liksom besvime sånn i storefri.
3: Ok, der var det.
1: Yes, sir!
3: Yes, sir!
1: Storefri! Jeg husker bare jeg søkte opp sånn puster man når man besvimer? Har man øynene åpne når man besvimer? Sånn, hvordan ser man ut når man besvimer?
2: Ja, dette er ikke nytt.
1: Nei, ikke sant?
2: Jeg har hørt, altså jeg har ikke...
1: Åja, du personlig har ikke,
2: har ikke gjort
3: hørte
2: det.
3: Hørte du om en jente fra Oslo som gjorde dette?
2: Ja, i så fall var det en. Det har gått sånn der legende på skolen min, og en eller annen jente fra Oslo som søkte opp, og hadde litt krusete hår.
1: Krusete?
2: Nei, det ble
1: takk
2: feil.
1: Takk for den.
2: Ja, sorry, jeg mente krøte.
1: Krusete, litt som frizzy hår. Det var
2: Unnskyld, det var oppriktig ikke det, men du har fantastisk hår, Jenny.
1: Takk.
2: Det er en grunn til at hun ikke kan være på TV, for da hadde man bare... Man hadde ikke fått med seg noe du sa, for du har så fint hår.
3: Okay. Dette er skikkelig å rosa inn.
2: Det ble for mye. Det ble for mye igjen. Unnskyld. Okay, tar det tilbake. Du har veldig fint hår.
1: Takk.
2: Og vakre øyne.
1: Takk.
3: Skjønner du et jævlig dygg, egentlig?
2: Skjønner du et dygg? Jeg vet, kvinnedagen er over, da. Men, ja.
1: Offisielt over.
3: Men jeg skjønner hva du mener, Jenny.
1: Ja.
3: Jeg hadde aldri i mitt liv prøvd å late som at jeg besvimte, da.
1: Okay. Nei, for, men jeg gjorde det ikke.
3: Fordi hva slags type oppmerksomhet ville du ha ut av det? At folk skulle synes synd på deg, eller?
1: Ja, litt sånn der... Nei, Jenny! Jenny! Ja, vi må ringe noen!
2: Men ja, men... Så, men det, den liksom, den nysgjerrige... Nei, glem det. Ta mikken min.
0: Jeg hoppet ned fra et sånt biltak.
3: Ha,
0: for
3: Ida.
0: For å forstu ankeren så jeg kunne få krikker. Så jeg kunne få oppmerksomhet.
3: Ja!
0: Ja, takk!
1: Det er jo enda verre en besviming.
0: Nei.
3: Jo, det er selvskading, så det er jo det er egentlig verre en besviming.
0: Men jeg hadde det veldig bra psykisk.
3: For du fikk oppmerksomhet.
0: Jeg fikk ikke krykker, jeg har aldri hatt krykker.
3: Jeg
0: dro til legen fordi jeg ville ha krykker. Og så hadde vondt i føttene, ble plattfot. Og man fortsatt bruker såler.
2: Du ble plattfot når du kom til
1: de var sånn, ble plattfot.
0: Nå skal du bli plattfot.
2: To dårlige nyheter. Du får ikke krykker. Og jeg har gjort deg til plattfot. Hvorfor er legen fotlegen din Mats Hansen? Det vet jeg.
0: Fotlegen min er faktisk fra Skåne. Så det var ikke helt
2: faktisk tre dårlige nyheter.
1: Det var så dårlig resten av livet.
0: Du blir med plattfot. Du har blitt plattfot.
1: Faen.
3: Ja.

0: Ja, dere.
1: Ja.
0: Vi er alle født.
2: Ja.
0: En dag ble vi alle født.
3: Og det var 3. november.
0: Din dag er 3. november. Ah, ja. Hanna sin dag, det er 31. desember. Dere er født samme år, 99.
1: Du har bursdag veldig snart.
0: Jeg har bursdag veldig snart. Jeg er født 23. mars 2002. Men da har jeg gått i arkivet.
1: Ja.
0: Jeg har vært researcher. Så nå skal vi ta for oss to forskjellige fenomener. Først er det VG sin forside dagen vi ble født. Og dette kan dere lyttere se på vår Instagram-story. Vi starter med Hanna. Det er rart å starte med hun som er i midten, men det gjør vi. Hanna sin fødselsdagsforside bærer jo preg av at dette er siste dag i det årtusene.
1: Ja, forståelig.
0: For her er det jo da godt nytt årtusen, litt på forskudd.
1: Ja, det vil jeg er enig i.
0: Avisen der, altså, den kostet 9 kroner, denne VG-en. Og her, vi kan også lese på forsiden at Beatles George Harrison, knivstukket, slåss for livet.
1: På min dag?
0: På din dag.
3: Men han overlevde jo. Det var jo ikke det han døde av.
0: Ja. Vi kan også se, øverst i hjørnet, er det et bittelite bilde, som jeg synes er veldig gøy, hvor det står Håkons nye kjæreste, Mette Marit, og så er det bildet av Mette Marit og dronning Sonja.

0: hvor det står «Se så like!»
1: Oi, ikke sant? Wow!
2: Ja. VG, altså, står VG fortsatt for det? Hva tenker vi?
0: Står dere fortsatt for det, VG?
2: Ja.
0: Det var Hannas overskrift.
1: Ja, men jeg er godt fornøyd, jeg. Drama i alle kanaler.
0: Ja, den kan dere se på Instagram. Så er det deg, Prikken.
2: Ja.
0: 3. november 1999. Der er det «Tok pause mens kongen og 900 gjester ventet». Det var altså Bill Clinton sitt besøk i Oslo.
2: Ja. Okay.
0: Da tok kongen satt og ventet på Clinton, for han står og har kaffeslabras med noen. Jeg får se av hver den
1: prega. Står kongen og har slabras, eller?
0: Bill Clinton. Bill Clinton.
2: Gjengående kongelig tema, altså, for oss alle her.
0: Og det står også ranet til seg BMW med pistol.
1: Åh, kongen 8. Da!
0: Og Feyenoord Rosenborg 1-0. Nils Arne Eggen er irritert og fornøyd.
2: Ja. Ja, men jeg synes det
0: er fint. Hvil i fred, Nils Arne.
2: Fint at Rosenborg vinner seg.
0: Nei, de tappte.
2: Ah, ja, faen.
0: Så at han er fornøyd, Nils Arne, det vet jeg ikke hvorfor.
2: Ja, nei.
0: Så er det min overskrift. 23. mars 2002. Lørdags-VG, som det står.
1: Yeah.
0: Da er det først Thomas Gjertsen, som fikk smekk av Valebrokk. Det vet jeg ikke hvem er.
1: Nei, jeg synes det kunne jeg researche. Smekk, det, er også, det kan være så mangt.
0: Og så er det også kritisk for Per Orderud. Han er innlagt på sykehus.
1: Oi!
2: Var Orderud-saken så tidlig?
0: Nei, det skjedde i 1999, men den foregikk fortsatt, tydeligvis.
2: Ja, wow. Ja, jeg trodde at den var post-2002, men...
0: Nei da.
2: Så feil kan man ta.
0: Hmm. Så kan man også lese om påskeværet, og at Lars Grønnerød, en annen mann i Orderud-saken, sier til VG at Per er hovedmannen.
1: Per er hovedmannen, ja.
0: Ja, det er det som skjedde i avisfronten. Men jeg har gjort et enda dypere diptik.
1: Åh, det er bra, Trym.
0: Jeg har gått tilbake til Nasjonalbiblioteket.
1: Oi.
0: For å finne noen fødselsannonser.
1: Ok.
0: Fordi det gjorde man jo før. Man skrev jo i avisa når man ble født, holdt jeg på å si.
1: Har du funnet noen spesielle fødselsannonser?
0: Jeg har funnet våre fødselsannonser.
1: Åh, det visste ikke at vi hadde det!
0: Det har dere. Skal vi se. Vi starter med adresseavisa.
1: Okay.
0: Onsdag 10. november 1999. Så står det, adresseavisa, altså Trønderavisa.
1: Ja, tusen takk.
0: En stor lillebror til Kari. Lilian Thomassen og Carl Gunnar Hovin.
2: Jeg var veldig, veldig stor unge.
1: Det er veldig gøy å skrive.
0: Har du en storsøster som heter Kari også, tilfelligvis?
2: Det har jeg. Så det var nok riktig annons du fant.
1: Wow.
0: Ja, det synes jeg er gøy. Og så går vi til Aftenposten.
1: Yes.
0: Torsdag 6. januar 2000.
1: Ikke sant?
0: Hurra! Tobias har fått en søster.
1: Ja!
0: Elisabeth Brottkorb og Henrik Dons Finsrud.
1: Yes! Gjengen.
0: Og så kommer vi til meg da. For mine foreldre, jeg søkte på dere. Dere står en gang i en avis.
1: Ja.
0: Fødselsannonsen altså.
1: Oi, er du kjendis eller? Mine foreldre har skrevet slår til, ja.
0: Lanungen slår til var okay. Kjendis var fødsel av. For der står det i både Buskerudblad, Drammens Tidende og Svelgeposten.
1: All god ting er
0: det skrevet. Og det er ikke skrevet mindre enn i 7 forskjellige utgaver.
1: Wow!
0: Det står flere uker på rad. Og min fødsel.
1: Alle dager.
0: Først står det Ingevild er blitt storesøster til en flott gutt. Han er med Palmesen og Geir Palmesen.
1: Jo.
0: Endelig kom Trym til verden. Han og Geir Palmesen. Var det noe mer? Ingevild har blitt storesøster til Trym. 3030 gram, 48 centimeter høy.
1: Detaljer.
0: Og så et bilde til slutt da, av meg og min søster.
1: Men i alle dager. For et kjendisstyr dere holdt på med.
0: Fødselen min sto langt ut i april.
1: En gledens dag.
0: Gledens dag.
1: Wow.
0: Det var 2 annonser i Svelgeposten.
1: Ja.
0: Uka etter jeg ble født. Meg og min venninne, vi sto sammen.
1: Det er ganske hyggelig.
0: Det var litt koselig. Nei, det var som man gjorde før. Jeg tenker, gjør det mer.
1: Det synes jeg også.
0: Annonser fødseler og bursdager.
1: I papirformat.
0: Og død, det gjør man jo fortsatt da.
1: I avis. Ja.
0: I avis, papiravisformat. Ikke Facebook.

0: Og vi skal skape nytt språk.
1: Hæ, så deilig.
0: Eller vi skal ikke skape nytt språk, det blir feil å si.
1: Oi, hva skal vi da?
0: Hva er denne reaksjonen?
2: Vi trenger et nytt språk.
0: Ja, det er ikke det jeg mener da. Ok, jeg introduserte det. Jeg introduserte det feil. Okay. Det jeg vil prate litt om da, det er ordtak. Hva er deres forholdning til det? Liker dere ordtak?
1: Ja.
0: Har dere et favorittordtak?
1: La fitten drage.
0: Er det et ekte ordtak, eller noe du har følt på?
1: Det er et ekte ordtak.
0: Og hva vil det si?
1: Det vil si at alt går til helvete.
0: Å, nydelig, jeg
1: elsker det. Nå kan fitten drage.
0: Jeg elsker det.
2: Nå kan fitten drage.
0: Jenny, har du et favorittordtak?
2: Ikke sånn på toppen av hodet, men jeg leste Knut Hamsun her om dagen.
1: Du sa akkurat et ordtak da, på toppen av hodet. Off the top of my head.
2: Ah,
1: det vil jeg si.
0: Wow.
2: Men unnskyld, fortsatt. Men ja, da skrev han, og det hadde jeg aldri hørt før, men det, da lo mamma og pappa meg da. Men rent mel i posen.
0: Ja, og ja, rent mel i posen, ja.
2: Det var litt gøy.
0: Det er litt artig.
2: Er hun har ikke rent mel i posen, for å si det sånn.
1: Men, sa han det om en mørkhudet kvinne?
2: Ja, garantert.
1: Ja, klassisk.
0: Men det vi skal i dag, det er å lage våre... Eller jeg har skrevet ned setninger som skal bli ordtak, og vi skal felles finne ut av betydningen.
1: Nå snakker vi. Nå snakker vi.
0: Ok, er vi klare?
1: Ja.
0: Han slash hun slash hen kjøpte pony, men fikk aldri ri.
1: Det er jo når du har blitt lurt av en kjøpmann. Når du har blitt ført bak lyset og tatt i nesen, da har du...
0: Så hvis du har bestilt fra internetwebbet og det kommer aldri, da har du kjøpt pony men fikk aldri ri.
2: Ja. Åh,
0: nydelig, det liker jeg. Skal vi se. Da går vi videre. Ikke kjøp billett før bussen er i rute.
2: Aha. Ikke ha høye forventninger til noe du ikke vet kommer til å gå bra.
1: Ja. Det er bare en oppdatert versjon av hva er det, spenn kjerra for hesten, eller hva det heter. Ikke spenn kjerra før hesten er på plass.
0: Ja,
1: så liksom... selv bjørnen er skinnet før bjørnen er solgt.
0: Nei. Skyt bjørnen før du... ikke selv skinnet før bjørnen er skutt. Er det det der? Nei, det hørtes feil ut.
1: Ja, nei, det er
0: riktig. Ja, men fint.
1: Ikke selv.
0: Så ikke kjøp billett før bussen er i rute betyr basically ikke... vær forut din tid.
1: Riktig.
0: Ja, fint. Da går vi videre. Ok, å selge huset før katten er ute.
1: Dette er et maler et sterkt bilde.
2: Ja, og gå videre før man er klar.
1: Ja, ikke, det betyr jo bare ikke ligge med noen før du på en måte har blitt ferdig med eksen da. Det var det første jeg tenkte.
0: Ja. Og ikke ligge med noen før du er ferdig med hesten.
1: Ferdig med hesten.
0: Nei, nei.
1: Ikke sant, som Dua Lipa sier, if you're under him, you ain't getting over him.
0: Virkelig.
2: Hvor går den igjen?
1: I got new rules, I count them. I got no rules, I count them. Don't pick up the phone. You know he's on the corner.
0: Drunken alone. Hey,
1: don't let him in. You have to kick him out again. 3, don't be his friend. You're never gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count them.
0: Herregud. Jeg merker at det er sangstemning i studio. Så da tror jeg vi går.

lar plata få spinne i fred. Fra dine renkespill, lett gjennom skulle jeg trenger tid. Skal klare det mulig, jeg har lengta hit. Noen timer i tog, av tankespinn, prøv å

0: Jeg var veldig nysgjerrig her forleden, fordi jeg snakket med min venninne Alma og min kjæreste Maria angående sånn adopsjon. Fordi nå har det sånn at jeg har blitt sammen med en jente. Vi har ikke mulighet på den vanlige biologiske måten å få barn via tiss mot tiss, ikke sant?
1: Det går ikke.
0: Det går ikke. Så derfor var jeg bare sånn nysgjerrig på sånn, hvordan fungerer adopsjon egentlig? Bare sånn, hvor lang tid tar det? Hvor mye koster det? Hva skal til for at man kan få et barn gjennom adopsjon? Så går jeg inn på nettsider og sånt, og så ser jeg at man blant annet må skrive et motivasjonsbrev eller et søknadsbrev for hvorfor man skal få barn.
1: Mm. Det stemmer.
0: Og da trenger jeg litt hjelp. For en eller annen gang må jo jeg skrive et motivasjonsbrev for hvorfor jeg vil ha barn. Ja. Er det noe annet jeg kan si, bortsett fra av at hei, jeg og min forlovede eller frue, eller hva enn hun er på den tiden, har innovertiss begge to, så vi har ikke mulighet til å få det på den biologiske måten. Hvordan kan jeg få et barn gjennom adopsjon, og jeg trenger derfor deres hjelp. Så jeg har bedt dere om å skrive et motivasjonsbrev for meg, som jeg da kan bruke om kanskje 5 års tid. Vi kan si det sånn. Ja. Så ja. Er dere villige til å hjelpe meg med det?
1: Absolutt. Det er vi. Det er derfor vi er her for deg.
0: Ja, tusen takk. Hanna, har du lyst til å starte?
2: Jeg vil jo si at det første som er viktig å tenke på når man får en oppgave, det er jo å lese oppgaveteksten. Mm. Og når man har fått klart for seg hva den byr på, ber om,
0: ja.
2: Hei. Så synes jeg man skal gå tvert imot den. Bare man vet det. Så jeg har da valgt å skrive en søknad som tar utgangspunkt i nået. I nuet. Er du klar?
0: Jeg er klar.
2: Ok. Ærede adopsjonsfullmektige søknadsleser. Jeg skriver til deg i den sammenheng at jeg, Johanna Hammerstrøm, ønsker å adoptere ett eller flere barn til min odel og eie. Og da lurer de sikkert på, hvorfor vil akkurat du, Johanna Hammerstrøm, adoptere ett eller flere barn? Jo, det skal jeg gledelig fortelle dem, ærede adopsjonsfullmektige søknadsleser. Det haver seg nemlig slik at jeg befinner meg i en sædløs tilværelse. Ja, det stemmer. Sånn er livet. Verken jeg eller min elskverdige partner, som i likhet med andre ikoniske sagnomsuste skikkelser som Beyoncé, Cher og Jesus, ikke har etternavn. Jeg er usikker på om jeg får lov til å si hennes navn.
0: Vi kan kalle henne Maria.
2: Da kaller vi henne Maria. Jesu mor. Dilbert, uansett har ingen av oss sædcelleproduserende organer. Dette fører dermed til at det i nuværende lege er vanskelig, tilnærmet umulig for oss å skaffe oss biologiske barn. Det er her din rolle kommer inn, ærede adopsjonsfullmektige søknadsleser. For du har oversikt over barnene som behøver et hjem. Jeg er godt utdannet. I hvert fall har jeg en bachelor i journalistikk og attpåtil kanskje noe fra Trondheim. Og Maria, hun har også en utdanning, så sannsynligvis så får vi oss en eller annen slags form for jobb, men det er jo ganske vanskelige tider på jobbmarkedet for tiden. Men hva mer kan dere ønske dere? Og hva mer kan jeg gi? Ok, da så eier vi kanskje ikke leilighet sammen. Ok, da så bor vi kanskje ikke heller sammen, men faen i helvete skal det plutselig ha noe å si også da? Barn bryr seg da vel ikke om man eier leilighet, og mange barn vokser opp i to hjem uansett. Har du tenkt på det kanskje? Hæ? Vi vil ha barn, gi oss et barn. Eller to. På vegne av meg, Johanna og min partner vil jeg altså søke om å adoptere. Vi er ansvarsfulle voksne, relativt blonde, gjennomsnittlig høye, energifulle, positive, ansvarstagende, inkluderende personer, som tilfeldigvis begge er jenter. Og normen er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre, for det er vi som utgjør dette landet. Norge er oss. Vi er nordmenn, og vi vil adoptere. Med vennlig hilsen, Johanna Hammerstrøm.
0: Herregud, det her var jo helt fantastisk, og man skulle nesten tro at det var du som ville adoptere et barn akkurat nå i dag. Ja, jeg likte at det var litt sinne. Det var
2: jeg tror det er veldig viktig i en søknadstekst.
1: Da viser man styrke i en søknad. Ja. Ja.
0: Kan du toppe dette, Jesper?
1: Jeg har hvertfall skrevet noe.
0: Ja.
2: Kjør på.
1: Er du klare? Hei, kjære dere. Jeg heter Johanna og er, og for å spare dere for kompleksiteten av min livsanskuelse, går jeg rett på sak. Jeg ønsker barn, men hjertet mitt vil ha det til at jeg vil dele resten av livet mitt med en kvinne. Dere forstår, kvinner, og særlig min kvinne, min fremtidige medmor, er langt mer elegant enn menn i mine øyne. Slik ville livet ha det til for meg. Jeg og jentekjæresten min, som jeg elsker fra toppen av min isse til dypet av min vulva, har så lyst på barn, som tidligere nevnt. Jeg forstår det slik at dere gir bort barn. Hvordan løser vi dette? Vi har altså noen krav. Gjerne en liten gladgutt med tjukke lokker. Ja. En latter til å fylle alle rom i huset vi pusser opp. Ja, vi bærer begge snekkerbukser hvis dere lurte. Gjerne ikke en mørken. Min livspartner og jeg er ikke spesielt glad i lukten av basketballhaller. Når jeg tenker meg om, så er det de eneste kravene våre. Er det sånn at dere stiller opp ungene når vi kommer, slik at vi kan peke ut den vi tenker er best? Har dere forresten en form for prøvetid? Altså åpent kjøp, slik som med tøy eller vaskemaskiner? Vi er ledige hele neste uke. Uka etter så er vi på Bali. Hører fra dere. Denne meldingen er skrevet med Google Voice Recognition. Sånn, da var den skrevet. Du kan lese den senere, kjære. Så fint. Du er så flink til å gjøre sånne vanskelige ting. Jo, takk. Nei, jeg mener det. Å ja, ja. Du ser pen ut i dag. Syns du? Ja. Ta meg. Hæ? Ta meg, sa jeg. Her? Ja. Du er jo sprutvåt allerede. Jeg vet det. Åh, du er deilig. Der, ja. Fortere. Der, ja. Fortere. Det var deilig. Enig. Det var deilig. Vi må huske å vaske snekkerbuksene senere. Kanskje det funker?
0: Jeg tror det funker fint.
1: Det er jo bra.
0: Ja. Takk for deres innspill. Jeg er kjempeinspirert. Jeg kommer til å ta kontakt med dere om sånn 5 års tid-ish.

0: Jeg kjente at i alle disse store nyhetssakene om skoleskyting og Epstein-saker og bla bla bla, vi måtte ta med en liten herlig lokalsak fra Agder, eller?
1: Ja.
0: Biljakt i Agder endte i grøfta.
1: Rett og slett.
0: Det er viktig det også.
1: Det er viktig det også. Jeg føler hvis jeg ser for meg en biljakt i Agder, så klarer jeg ikke å se for meg at den ikke ender i grøfta, på en måte.
0: Nei. Det er sant. Jeg, si. Ja. Jeg stussa bare litt over at politiet ville stoppe dem på grunn til at de fant diverse gjenstander i bilen. Og så på slutten i saken står det: etter funn av diverse

0: Jeg har nylig vært på The Well. Er det noen av dere som har vært her før?
1: Dessverre ikke.
2: Nei.
0: Dessverre ikke, dere har ikke opplevd det.
1: I wish.
0: Jeg har jo da altså vært der, og der, det er jo da et spa, hvor du går inn, og så er det på en måte masse forskjellige, det er et stort

0: noe jeg ikke klarer å vente på, det er å snakke om pupper. Fordi det er noe jeg tydeligvis har funnet ut at jeg er veldig glad i. Noe jeg er veldig glad i. Pupper kommer jo i mange former og fasonger. Og blant annet... Jesper smiler så bredt. Jeg vet at Jesper liker pupper. Så jeg tror han kommer til å kose seg nå.
1: Det er godt at jeg holder en pute foran hele meg nå, fordi det er så deilig.
0: Men puta faller gradvis, eller mer og mer over miksebordet akkurat nå, så vi må være litt forsiktige. Men det jeg har lyst til å snakke om angående pupper, det er at i helga så var jeg på et vors. Jeg var på et vors med alle mine veninner fra hjembygda. Veldig hyggelig, vi skulle bare drikke litt, dra ut på byen, bla bla bla. Og så har jeg en veninne som for noen år siden tok silikon.
2: Spennende. Veldig spennende.
0: Veldig spennende.
2: I en alder av?
0: Ja, hvor gammel var hun da? Hun var vel 18-19, tror jeg. 18-19.
3: I alle dager.
2: Ikke sant.
0: Men alderen har ikke så mye å si, for det jeg skal si nå er ganske... Det sjokkerte meg så mye. Fordi nå har hun hatt silikon en ganske god stund, så det var jo ikke noe sjokkerende. Men hun sa til oss, midt på forse, og da tror jeg vi var sånn... Ja, et par, kanskje... 3-4 enheter innene, så sier hun sånn der, vet dere hva jeg så på TikTok? At det sto, if you have silicone, do this.
2: Oi.
0: Og jeg har prøvd det, og nå skal jeg vise dere. Og nå er jeg sånn, ok, hva er det som skal skje?
2: Hva er det som skal skje?
0: Hun tar oss med inn på baderommet.
2: Oi.
0: Alle sammen, så vi er sånn 8 stykker.
2: Er det if you have silicone, do this? Og så er det bare å flashe vennene sine.
0: Nei, men eller, hun måtte jo flashe først, selvfølgelig. Hun måtte jo vise oss puppene.
2: Ja.
1: Hvem var det som flashet neste? Eller andre da?
0: Nei.
1: Det var bare hun som flashet.
2: Ja, det var bare hun som flashet. Du setter deg ned.
1: Ja, bildene er utydelige.
2: Hendene er utydelige.
0: Og så skruer hun av lyset, så vi alle er inne i et veldig mørkt rom inne på det badet.
2: Med et par pupper alene, holdt jeg på sist, eller levende rundt.
0: Ja, men bare vent. Det er det her som er morsomt. Hun setter på lommelykta på telefonen sin, så tar hun lommelykta på siden av puppen, og puppen lyser opp i mørket.
3: Nei!
0: Jo!
2: Alle dager.
0: Den lyser opp i mørket, og for å sammenligne så flasher min andre venninne, tar lommelykta inn til puppen hennes, ingenting lyser, men silikonpuppene lyser opp i mørket i en fin rød neonfarge. Og det, jeg tror jeg aldri har vært borti mer jentestemning, puppestemning enn alle sammen står på forse med 4 vinglass inne og bare ei, pupper lyser, og så bare står vi alle der inne og hyper det opp skikkelig, bare sånn, wow, tidens partytriks, og så vi var sånn,
1: det er jo helt riktig gjort.
2: Men det er jo det. Men hva er det så mye, hvorfor?
1: Det er jo alle kjemikaliene, vet du. Det er jo alle brystkjemikaliene,
2: vet du.
1: I silikonen.
0: Ja.
1: Det er jo det som skjer.
0: Og jeg synes det var så fascinerende, så jeg bare var sånn, siden hennes lyste opp i en rødlig farge, så håper jeg liksom at hvis alle vi andre jentene også hadde tatt silikon, kanskje vi alle hadde fått hver vår farge.
1: Det er jo dette Anne-Grete Preuss synger om i Har du lys? Det er jo hun som er, altså hun hadde jo masse silikon, tror jeg. Det kan hun sikkert at. Og så har hun bare flekka av skjorta, og så putta lightere da, fordi jeg tenker at hun har sånn lightere damer, ved brystene sine, så det lyste opp. Så gikk hun da ned i en mørk gate da, og lyste opp gatene for... Dette kan man gjøre.
0: Dette kan man altså gjøre. Så jeg vet ikke med deg, kjære, litt, men hvis du har silikon og ikke visste om dette, det her må du teste nå.
1: Det er jo helt fantastisk. Og vi skal lage Zoom av det her.
2: Tenk om man tror man er alene hjemme, og så skrur man i lyset, og så bare sånn i et hjørne så dykker det opp en rød pupp lysende, så er man sånn
0: på ekte, det var det sykeste jeg hadde sett i hele mitt liv. I en tidens partytriks, det er veldig, veldig gøy.
1: Dette må vi alle bare researche. Dette kan man se på TikTok, eller?
0: Jeg vet ikke om man kan se, men samtidig, ja, man kan sikkert se det på TikTok.
1: Ja, dette kan man sikkert finne på andre nettsteder også, plattformer som kanskje...
0: Ja. Jeg tror ikke vi skal nevne noen her og nå, men jeg tror du, kjære lytter, er smart nok til å tenke, hvor kan jeg søke opp selvlysende pupper, silikon edition? Jeg tror de har sine kilder, altså.
1: Dette blir fantastisk.

0: Snort snop og spill på Radio Nova.
1: Ja, ja, ja. Klokka har jagget meg blitt 11. Det er lørdag, og du hører på Snålt, snop og spill her på Radio Nova. Det er bare å glede seg til en sending med rart godis, selvfølgelig, fantastisk musikk, ja, det skal vi da love. Og ikke minst har jeg og Daniel og Polina vært og sett Mortal Kombat 2 på kino. Hva vi syntes om den, og hva jeg syns om blinking i spill, jo, det skal du få høre mer om i dagens sending. Folka bak Gmod prøver å lage Gmod på nytt. Vi ønsker å slå et slag for det som nå blir kalt for friendslop-spill. Og vi har en haug med gaming-nyheter å komme med. Alt dette får du høre om de neste to timene, så det er bare å sette seg ned, sette på setebeltet, og rett og slett skru opp lyden på radioen din i det vi skal storkose oss med spill, godis og musikk.
2: Velkommen til denne løpeturen. Det er duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

begjær.

0: skont med klovn i mine klær.
1: Sofia, hva har du spilt siden sist?
2: Nå er jeg så spent til å fortelle dere. Fordi dette er et spill. I det siste har det gått rundt og vært sånn, hva skal jeg spille, hva skal jeg spille? Jeg føler jeg er lei av alle spillene jeg har på simulatoren min, selv om jeg ikke har spilt mer enn en time av noe. Og this just like tickled my brain. Fordi jeg fikk opp en edit på TikTok av en karakter fra dette spillet.
0: Okay.
2: Og da ble jeg sånn, hvorfor har jeg aldri hørt om dette spillet før? Det viser seg at jeg bor under en stein. Fordi

0: allerede. Og det har ikke sluppet ut en gang. Det har bare vært playtest liksom, i over et år, som sagt. Men det er en ny third person shooter av Valve, der du er lag med 6 kontra 6. Når jeg spilte så var det 4 kontra 4, men I don't know why. Jeg lurer på om det er litt forskjellige modes og sånt da. Altså er det selvfølgelig, det er veldig Overwatch-coded. Noen sier at det om Overwatch og League hadde hatt et barn, fordi du har abilities, du har heroes, du har forskjellig art på de, og de ser dritkule ut, og det ser veldig, det gir veldig denne Valorant Overwatch-grafikken. Men du har souls som du må samle på da, okay, for å kunne oppgradere og liksom før hver ny runde, før du skal bruke karakteren og skyte sammen med ditt lag for å vinne over det andre laget, veldig som Overwatch, at du har en payload og sånn. Så trekker du, du spinner på en måte sånn, dere vet innsiden av sånn sheriff's gun, der du kan liksom spinne mellom bullets. Så spiller du liksom nye sånne ekstra cards som kan øppe abilityene dine. Litt vanskelig forklart, men du kan for eksempel plutselig trekke sånn pluss 20 stemmene, pluss la la la.
1: Så det du så forteller du kan... meg, Sofia, ja, er at dette er Overwatch med gambling.
0: Jep.
2: Ok,
0: typ, og med soul og et eller annet sånt opplegg. Jeg synes det var veldig vanskelig. Jeg har prøvd det veldig nylig, og jeg har bare spilt i 2 timer. Og derav tapt bare nesten alle kamper, holdt på å si.
3: Og man bruker Soulsa i butikken for upgrades, ikke sant?
0: Ja, for det er en butikk også. Ja. Det er en butikk som heter Curiosity Shop, hvor du kan kjøpe upgrades i forkant av en match. Ah. Så du kan kjøpe upgrades i forkant av en match og kjøpe sånn, jeg vil ha dette i starten av gamet, dette i midten av gamet, dette i slutten av gamet. Oh. Men så underveis i gamet kan du også trykke liksom, deg. Så jeg tror hele spillet er litt sånn som Pokémon TGC. TCG.
3: Trading Card Game Pocket.
0: Ja, at du må lage veldig gode stacks og bundles for dine heroes. Fordi legger du kortet riktig, så er jo du overpowered på en måte.
3: Okay, så det er en deck builder også?
0: Jep.
3: Ok, interessant. Faktisk. Men du har forskjellige karakterer med forskjellige skills og slikt?
0: Ja, det er 38 heroes man kan velge mellom. Og
3: 38?
0: Da
3: unnskyld, det tok meg tid å prosessere. 38?
0: Ja, og det var visst ikke så mange i starten, fordi nå var det, det har kommet updates underveis hele tiden, og folk har kommet tilbake til spillet. Editen jeg så var av en karakter som heter Mina, som er en vampyr. Hun så dritkul ut, så jeg tenkte, ah, hun kan jo begynne å spille sammen. Så sier spillet sånn, we have selected the beginner-friendly characters for you because we know you haven't played this before. Og hun var en av de. Jeg trykker på hun. Hun var dritvanskelig. Jeg dør hele tiden. Dere vet når dere spiller Overwatch, og så dør tanken til diva, og så løper dere rundt veldig fragile. Ja. Sånn er det å løpe rundt som Mina.
3: Det er da du må si sånn som jeg og Daniel akkurat sa. Det er bugs og glitcher.
0: Ja, ja, ja, fordi det er det jeg hadde lyst til å si, at jeg kjenner meg veldig igjen, fordi jeg var bajs. Altså, jeg hadde, hele laget mitt hadde kanskje én death, altså døde bare én gang. Jeg døde 14 ganger, men jeg hadde 4 assist. Og 2 kills. Så det var greit. Jeg spilte veldig mye som Mina, og de har en mode som heter, fordi jeg fant en karakter som heter Celeste. Og nå må jeg bare si at hvis jeg skal få spille Deadlock, så tror jeg jeg skal prøve å hoppe på en Celeste- main. Som jeg har forstått det utenfor communityet, så er dette en ny karakter. Og hun, alle karakterene har en liten sånn title-greie, tre titles om seg, og forskjellige abilities. Og hun virker som en DPS, som er en performer. Så hun går rundt med en sånn tryllestav som i et sirkus, og, glemte å si det, vi er i 20th century New York City. Så du har Metro Station, du har Broadway Shield, du har liksom denne dritfete musikken.
3: Er det bare det? Eller er det flere forskjellige settings, sånn som Overwatch har?
0: Nei, akkurat nå er det bare det.
3: Og jeg hadde kun ett map?
0: Ja, så man får ikke velge noe. Det er bare en playtest på en måte. Men du får velge forskjellige modes. Så den moden jeg har spilt er Street Brawl, tror jeg den heter. Og da er vi 4 mot 4, og så er det en sånn payload-type greie som du må, en guardian.
3: Men bare, du får ikke lov til å si det er bare en playtest. De har kun 38 karakterer, og da har du bare ett map.
0: Og de har ingen skins. Just saying.
3: Sofia, det er fortsatt 38 karakterer. Da...
0: Det er veldig klar over. Det er veldig vanskelig. Og når man queuer for en street brawl, så må du velge 3 karakterer du kan tenke deg å spille som, og så shuffle den og gi deg en av de. Og så må du bare spille som den hele runden. Du kan ikke bytte hero underveis.
3: Hæ? Så det er bare gambling om hvilken karakter du får?
0: Jep. Så jeg har satt det og fikk bare spille Celeste en gang, selv om jeg trainet med hun. Og hvis Stian skrur opp litt, så må dere bare høre musikken.

0: For det er musikken som har solgt meg for Deadlock enn så lenge. Fordi utenom at jeg ragebaiter som faen og holder på å bare ragequitte også, fordi jeg er dritvarig, derfor jeg ikke spiller Valorant, derfor jeg ikke spiller Overwatch, fordi jeg suger, så er musikken dritbra. Og når du går inn i character selection screenen, når du tar musen over Kasmans karakter, så spiller det en lyd, altså en liten jingle for hver karakter, som harmoniser med bakgrunnsmusikken in real time.
1: Det er kult.
0: Just saying.
1: Ok, men tilbake til shuffle-greia. Er det game mode spesifikt, eller er det sånn...
0: Jeg tror det, men jeg har ikke prøvd så mange game modes heller, for jeg har hovedsakelig spilt med bots, liksom, så jeg har ikke turt å spille online, og så har vi spilt 3 spill online og toppet 2 år.
1: Ok, men vet vi når det kommer ut?
0: Aner ikke.
2: No clue.
3: Når du får lagt til et map til, tror jeg.
0: Det kan hende, og jeg synes jo faktisk, jeg har jo litt kritikk. Jeg synes jo det var mange ting som jeg kjenner fra Valorant og Overwatch som mangler. For eksempel, du kjører ned en zipline for å komme... Dere vet hvordan, hvis du dør, så må du løpe gjennom mappet her, kjører ned en zipline. Og så har du en sånn greie at du kan speedrunne zipline. Den får du kun bruke en gang, så får du en cooldown på 300 sekunder. Og noen ganger når du dør, så har du en cooldown på over 1 minutt for å komme tilbake til livet.
3: Jeg må jo stille sånn, for å runde det hele av... Hvordan skal dette klare å overleve seg? Liksom klare å overleve. For du har Overwatch, du har Marvel Rivals. Det er ganske metta med hero shooters. Og vi så Highguard, som prøvde å gjøre litt mer avansert hero shooter, som høres ut som hva de prøver å gjøre her også. Og Daniel, du fniser. Men Highguard var laget av folk som hadde peiling. De kunne lage spill. De hadde lagd Titanfall 2 og Apex. Har dette en sjanse?
0: Jeg synes... Jeg har jo selvfølgelig bare Overwatch, Overwatch 2 og Valorant-erfaring. Hvor jeg liker Valorant best, fordi jeg blir oversimulert av Overwatch. Her blir jeg litt oversimulert, men mindre enn Overwatch. Og jeg synes... Konseptet er mye, mye bedre, eller veldig bra gjennomført. Det er noe nytt med denne 20th Century New York, denne jazzmusikken. Folk sier at Valve is coming back med musikken, de blir minnet om TF2. Så jeg tror det har en sjanse å overleve på grunn av Valve-fans. Og når det gjelder kvinnelige karakterer, så synes jeg det er mye bedre kvinnelige karakterer her enn i Marvel Rivals, som er veldig sånn good material. Ja.
3: Ok, kult. Da kan vel du kanskje invitere meg og Daniel da, på en playtest.
0: Jeg skal prøve. Jeg vet ikke helt hvordan det fungerer. Paulina har det.
3: Prøve?
0: Paulina har det.
3: Du har det, Daniel.
1: Jeg har det også.
3: Hva er dette for du?
1: Jeg har spilt det med Paulina.
0: Ja, sant. Jeg, ja.
3: Nei, det er kult. Jeg hadde ikke lyst til å spille uansett, så det går bra.

0: Sueva med So Far.
1: Du hører på Snålt snop og spill, din nummer en radiokanal i The Wasteland.
2: Er du vann?
1: Nei, men vi har de nyeste spillnyhetene, anmeldelser og annet moro.
2: Hjelp!
3: Stian?
4: Ja?
3: Du, jeg bare har et lite spørsmål egentlig, sånn helt ut av det blå egentlig.
4: Ja, selvfølgelig.
3: Ja, jeg bare lurte på om du kanskje liksom hadde liksom spilt et dataspill kanskje litt i det siste, kanskje?
4: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har, som jeg lovte forrige sending, så har jeg sittet mye med min gode, kjære Switch 2, kost meg i armkroken av en sofa og spilt Fallout 4. Spilt veldig mye Fallout 4, Switch 2 Edition, og det er litt vondt å si, men jeg må si det. Todd Howard, Bethesda, bra jobba. Veldig bra jobba. Det er en god port. Det er en veldig god port. Jeg var veldig skeptisk, men de har nailet det. Jeg har kost meg med å utforske The Commonwealth. Jeg har kost meg med å gjøre tonnevis av ulike quester. Og combaten er veldig gøy, selv om den er ganske utdatert.
3: Vil du gi oss en liten recap av hvorfor du var skeptisk?
4: Vel, for det første, Fallout 4 har et sånt både og rykte. Det er ikke så bra på det Fallout har vært bra på før. Et godt eksempel på det er at jeg ble fanget i et sånt laboratorie. Og her er det veldig kult. Her får jeg en fet historie. Her gjør Bethesda det bra. Og jeg får denne historien om en haug med forskere som var stengt inne for å gjøre ferdig noe viktig militært utstyr. Bombene falt. De aner ikke hva som har skjedd rundt dem. Og de er nå støkk i dette laboratoriet, mens de desperat prøver å finne ut av hvorfor det dukker opp masse radioaktiv lekkasje her. Og så er jeg der og må slåss mot deres reanimerte zombie-kadavere, samtidig som jeg må prøve å finne ut av hvordan er det jeg kan fikse denne power armor radioaktiv absorberende plating-greia. Kjempekult, men fyren min er dum som et brød. Jeg har én i intelligence, men det stopper ikke meg fra å være smart. Spillet stopper deg aldri fra å være smart eller fra å på en måte være flink til noe du egentlig ikke bør være flink til, i motsetning til tidligere Fallout-spill som alltid har tonnevis av skills-checks, da.
5: Er det litt sånn illusion of choice?
4: Ja, bare at du har på en måte valg, men valget er genuint alltid, for du har kun fire dialogvalg, og det er mer info, sarkasme, ja eller nei. Det er det du har å si, og det er kjemperitterende. Du får også bare en sånn liten sånn, hva skal man si, et sånt notat på hva du skal si. Så det kan være sånn, oh, please, can you help us? Og så kan det være sånn, maybe. Men da sier plutselig fyren din, maybe I should just kill you instead. Og sånn, nei, det var ikke det jeg mente å si. Og det skjer overraskende ofte i det spillet.
3: Men så jeg forstår det riktig. Du liker liksom porten, altså denne oversettelsen fra Fallout 4 til Switch 2, altså hvordan det fungerer på denne nye konsolen din. Men spillet i seg selv, er du fortsatt sånn
4: Ja, det er absolutt en downgrade hvis du spiller spill som Fallout New Vegas eller Fallout 3. Men allikevel så har jeg funnet en på en måte skjerm. Det er lenge siden jeg har spilt Fallout 4 fra starten av. Og nå har jeg spilt det mye. Jeg har plukket opp en hagle, våpen jeg ikke brukte forrige gang, som er kjempegøy. Jeg digger hagla. Det er noe utrolig moro. Jeg bare spiller som Doom, rett og slett, og løper inn i bygningen, sparker inn døra, og for en supermutant rekker å se hva som har skjedd, så har jeg skuttet hodet på den, liksom. Vanvittig. Mens du har liksom Frank Sinatra som står og synger en sånn kraftballade i bakgrunnen. Det er utrolig gøy. Det er så tullete, og det digger jeg. Du har muligheten til å bygge disse gigantiske bygningene rundt deg. Og sånn early game Fallout 4 er veldig gøy. Det er mye kult å utforske og finne, og jeg liker den delen av spillet. Men jeg vet også at halvveis inn så blir storyen ass, og jeg vet at spillet mister mye av skjermen sin. Så jeg nyter det, og jeg gleder meg til jeg kan begynne å spille DLC-ene, for de er genuint veldig bra. De liker jeg veldig godt. Mitt eneste ting jeg ikke liker her er alle disse moddene. Det er noen mods, for det er en sånn package-greie hvor du får med 150
2: pluss modder. Ikke DLC-er, men bare mods som Bethesda bare tatt og vært sånn, ok, vi bare selger dette med spillet vårt nå.
3: Ja, men er det de som har laget, eller?
2: Nei.
3: Er det community?
2: Det er community.
5: Og man kan ikke skru det av?
2: Nope, du kan ikke fjerne det. Og der er det problem. Der jeg merker ganske mye problemer med pacing, og spesielt også med vanskelighetsgrad, hvor det er null tanke på balancing her. Så du kan finne super OP-våpen kjempetidlig inn i spillet, eller så har du bare plassert en super vanskelig fiende på veien ut av tutorial-området. Så akkurat det der føles veldig ubalansert, og jeg som liker å spille mer vanilla, skulle ønske at det var en mulighet til å bare skru av alle moddene. Noen av de er kule, men alt i alt, akkurat det suger. Men hvis du har en Switch 2, og du ikke har spilt Fallout 4, eller en stund siden, vet du, skaff det! Det var verdt de pengene. Du runner kjempebra. Jeg har det i 40 frames per second. Du bruker DLSS, ikke den DLSS 5, men vanlig DLSS for upscaling, som gjør at spillet ser akkurat ut som det gjorde egentlig når det slapp. Og det var jo ikke kjempepent, men det ser ut som Fallout 4. Så jeg appreciater det. Jeg har kost meg veldig med det, og hvis det ikke hadde vært for et annet spill, så hadde jeg nok antageligvis kun spilt Fallout 4 siden sist. Men jeg har også spilt.
5: Hey.
2: Tomodachi Life! Living the dream. Jeg har det bursdag, og da var dette et spill jeg skaffet meg for bursdagspengene. For et morsomt spill, jeg digger det. Jeg elsket det forrige Tomodachi Life-spillet. Dette er bare enda mer av det, og enda mer tullete. Jeg vet ikke om du har fått rørt noe av det, Daniel. Det er jo Paulina som har det her,
6: ja,
2: i redaksjonen.
6: Jeg har spilt litt. Veldig, det er et veldig charmerende spill, vil jeg si.
2: Ja.
6: Veldig gøy.
2: Enig. Det er bare så... Det er charm. Det er egentlig det beste måte å beskrive det på. Charm og syre.
6: Ja.
2: Jeg har puttet inn haug med karakterer, både venner jeg kjenner, men også spillkarakterer.
3: Er vi der?
2: Ikke enda.
5: Wow.
2: Men I'm working on it. Akkurat nå har jeg vært veldig opptatt av å putte hele karaktercastet fra Delicious in Dungeons inn i det. Og selvfølgelig alle i Persona 5 og Life is Strange. Det er veldig gøy, jeg koser meg. Jeg putter Todd Howard i spillet mitt. Han bor i Todd Tower, som bare er et svært tårn med ansiktet hans på.
3: Som Tobias i tårn.
2: Ja, og så har han en mini-Todd, som bare er han, men liten, som er kjæledyret hans, som går rundt og sier 16 times the detail hele tiden. Og det var en dag her hvor jeg butter opp Tomodachi Life, og Todd Howard sitter i stranda og har tegnet et bilde av seg selv i stranda, mens han ser på mini-Todd og går... Mini Todd is weird. Det er bare sånn, så mye tullete og tøysete. Jeg digger det, jeg elsker det.
3: Men nå må jeg forstå, fordi jeg har blitt spammet, mine For You-pages og sosiale medier spammet med Tomodachi Life, på grunn av at så mange folk lager memes ut av det og legger inn ekte mennesker og memes-kjendiser i dette spillet. Hva er dette her for noe? Hvor mange kan du lage?
2: Du kan lage 70.
3: Wow. Sånne Mii-personer, sånn som fra Wii på en måte?
2: Ja, akkurat sånn på Wii, men med litt mer nye customization-muligheter.
3: Ja, for hva kan du legge inn, og hva gjør du liksom, hvis du sammenligner dette med Sims?
2: Det du gjør er at du lager Mii-er. Du kan lage Mii, og du kan lage ganske mye veldig forskjellig med Mii's, som jeg er litt overrasket på. Du kan også tegne på ting. Så jeg har lagt til Aloy fra Horizon, og da har jeg jo hatt mulighet til å tegne på hennes liksom, tribal markings. Så hun har jo ansiktsmaling, og hun har, jeg tegnet på fokusen på siden, sånn at det ser ut som Aloy. Og så legger du til personlighet. Du velger utenfor en sånn kjapp liten sånn spørsmålsgreie. Hvordan er personligheten deres? Og så velger du hvordan de snakker, og hvor høy de er. Og så bare slipper du de inn på en øy, som du kan navngi hva du vil. Og så bare lever de livet sitt.
3: Men bor de alle på samme øy?
2: De bor alle på samme øy. De kan plutselig finne på å bo sammen. Men du har ikke noe kontroll over ting.
3: Nei, de bare lever.
2: Du kan si, jeg addet inn Max og Chloe fra Life is Strange. Og så sa jeg til spillet, disse er i slekt. Altså, de har et relationship. Jeg sa at disse er partnere. Og spillet går. Kult. Da får vi håpe at det skjer, da. Og så bare slipper de løs. Dette kan ikke skje hvis du velger at de er brødre og søstre, så kan de ikke bli sammen, liksom. Men selv om jeg sa at de her er sammen, så er det nå et tilfelle hvor... Jeg har prøvd å få Chloe og Max å bli sammen, men currently så har Max begynt å date min karakter, mens Chloe crusher på Max.
3: Nei.
2: Og det er bare kaos og trekantdramaer, og jeg hadde noen som akkurat prøvde å fri mens de pratet om Joe Biden. Det er
4: null filter på ting. Men hvor mye kan du bestemme?
3: Sånn, noe som du sier, du prøver å få de til å bli sammen. Hvordan gjør du det?
4: Du kan plukke de opp, og så setter de ved siden av hverandre. Det er alt du har kontroll på.
3: Så du er litt sånn gud da? Du kan liksom
4: ja, supreme leader, som jeg bedt dem kalle meg.
3: Ja.
4: Men greia er at du kan ikke som i Sims si noe charmerende. Vær flørtete. Du må bare håpe at de faktisk har charm og klarer å klikke og passe bra inn sammen. Det kan slå fullstendig feil. Og så bare går det skjeis, og de hater hverandre. Eller så går det enda verre, og de bare forelsker seg i feil person, liksom.
3: Ok, men da er mitt oppfordringsspørsmål for dette spillet. Jeg har så lyst på det, jeg må bare si det. Men hvordan er det, det er Nintendo, right, som står bak. Hvordan er det de har laget dette systemet? Altså, er det AI som snakker med hverandre? Er det en lang AI-kode? Liksom, hvordan går det opp i altså, at du har, at det er bare random, det er bare right
4: det er jo, story? De har jo skripta mye selv. Det er veldig sånn Monty Python-humor. Det er veldig absurd, sånn brittisk humor, egentlig. Og så har de lagt i masse forskjellige eventer, men de har også valgt at forskjellige ting kan endres. For eksempel at en nyhetsreportasje handler om en eller annen strand. Men hva det som er med den stranda kan være plukket fra hundrevis av forskjellige ord. Så jeg fikk at det hadde dukket opp en raclette-strand, og alle drev å bade i raclette-stranden.
3: Ja.
4: Vi går og prater med de om det. Ja, det smaker litt raclette. At det er liksom bare sånn absurd, tullete ting. Og så er det AI, men akkurat sånn som spillet at AI er alle år. Så alle har på en måte sin egen intelligens. De beveger seg rundt, prater med folk. Det er en stemmesynthesizer som lager stemmene. Så det er igjen ikke noe sånn AI-opplegg det heller. Som også er charmerende. Jeg liker at stemmene er litt whack og litt ass. Så det er liksom Sims hvis du hadde hatt null kontroll.
3: Ja, litt sånn også sikkert at personligheten du velger for deg går litt overens med hverandre og ikke. Og, ja.
4: Absolutt.
3: Compatibility.
4: Og så kan du også customise øya di her. Bortsett fra at Mies kan bare komme og være sånn, jeg vil ha en blomsterpott her. Jeg har et område nå med sånn fem husker, for de slutter ikke å be om sånn dumt huske.
3: Men snakke til deg som at de snakker opp i luften.
4: Ja, de ser opp på deg sånn, okay. Hello Supreme Leader, I would like a seesaw here, please.
7: Kan du ikke bare si nei?
4: Jo, du kan si nei, men da blir de ganske sure. Og jo gladere de er, jo mer penger putter de i ønskefontenen. Som jeg kan ha skrape opp dagen etterpå og bruke på klær og mat til dem.
3: Så dette er en kult.
4: Ja, det er det der. Og det kan du lene inn i. Jeg har lagd også, du kan lage mat. Jeg har lagd uraniumkake som gløder om natta. Den er folk ikke glad i, den smaker vondt. Jeg kunne til og med velge at den skulle smake vondt. Eller du kan kjøpe 500 cigarettes. Det er en pakke med sigaretter. Så Tomodachi Life, jeg har det så gøy, jeg digger det. Sorry Fallout 4, du har blitt tilsidesatt. Men Todd Howard lever videre da i Tomodachi Life.

0: Mykje med good luck, have fun. Og apropos have fun, det kommer en enormt god mulighet til å ha det gøy. Ganske snart, om knappe 2 dager blir det på mandag.
1: Ja, på mandag.
0: Mandag 11. mai hadde jeg tatt turen innom Steam. Da starter en Steam-festival. Steam har jo disse festivalene hvor en haug med spill innenfor et eller annet spesifikt banner havner på salg. Denne gang er festivalen Games of Norway.
1: Norge!
2: Norge!
0: Norge! Kjøp hele Sverige om vi vil. Hey,
1: hey.
0: 120 pluss norske spill kan man da få tak i for Games of Norway.
1: What?
0: Helt vilt
1: med så mange spill.
2: Det visste jeg ikke.
0: Men er ikke det kult?
2: Det er dritkult.
1: Men er dette bare i Norge, eller er det international?
0: Jeg tror slik jeg har skjønt at det kommer til å være internasjonal. Det er slik jeg har skjønt det, at det her blir en sånn som alle kan ta del i da, og se på.
1: Shit, så kult. Jeg håper det kan være sånn en gang i måneden fremover så kan det være Games of, altså et nytt land. Det har vært dritkult for å liksom lære om spillkultur fra andre land.
0: Ja, Sofia, Norge først.
1: Ja, okay, greit. Men hvordan begynte dette, Stian? Hvordan vet vi, er det bare Sims og sånn bak, eller
0: Nei, slik jeg har skjønt, så er dette nordmenn som står bak.
1: Ja.
0: Jeg tror det er, nå håper jeg har rett her, men basert på litt sånn info og ting som har blitt lagt ut i grupper og slikt, så er det antageligvis Jo Remi Madsen, som er en av de som var bak Owlboy, for de som har spilt det, som er et fenomenalt bra spill fra norsk studio D-Pad Studios. Så i hvert fall han og sikkert noen flere som da har jobbet med å få til dette, og da er det sikkert et godt samarbeid da, mellom alle disse forskjellige studiene. Hyper Games, Snow Castle Games, altså det er masse som blir vist frem her, og mye som vi har testet ut på messer og sånt. Kyoku, som var dette fantastiske, charmerende øyet der du skulle være på en øy og utforske der. Last Summer, det virket veldig herlig. Så jeg er veldig, veldig gira på å sjekke ut dette. Jeg tror det skal vare i hvert fall en uke fra og med da mandag.
2: Jeg skal bare se om jeg forstår det. Det er kun på Steam? Det er ikke noe fysisk?
0: Nei, altså dette er Steam, ja.
2: Ja, ok.
1: Litt sånn så det er sånn summer sale og winter sale, ja, okay. Og sånt, sant?
2: Ja, ok.
0: Ja, stemmer. Mm. Fett. Og så blir det liksom forskjellige eventer og slikt underveis også. Oh. Basert på hva som står på nettsida deres, så tror jeg blant annet Redd Barna skal teame opp med norske streamere i løpet av denne uka her. Så jeg tror altså de kommer til å gjøre litt med streamere rundt omkring i Norge.
1: Nå skal vi liksom dra en tight joke og si sånn, ah, putt halen på Haaland. Men det er ja, ikke sånn spill. Jeg skal få meg sånn festival. Ja. Redd Barna er jo dritbra.
0: det er det, Sofia. Vi ler ikke av Redd Barna, vi ler av deg.
1: Ja.
0: Nei, men jeg tror det her er virkelig verdt å sjekke ut. Du kan gå inn på games.norway.com hvis du ikke klarer å vente til mandag. Da kan du se en god del av spillene som kommer til å ta del av det her. Igjen, over 120. Brew er der, Jet Runner. Fantastisk mye fett. Dune Awakening.
1: Jeg ser her også at det står at det ble også sparket i gang av Trygve Bjelvåg, som er første lektor og styreprogramleder for bachelor i computer arts på Kristiania.
2: Jeg kjenner han.
0: Sant.
1: Fett. Så det startet han bare spurte i Facebook-gruppen Norsk Spillbransje, kan vi ikke sette i gang en Steam-festival for norske spill? Tenk hvor enkelt det er, og bare gønne liksom.
2: Ja, ikke sant?
0: Ah, digger det.
2: Han er så koselig. I love him.
0: Så, hvis du trenger et eller annet å spille fremover, gå på Steam fra og med mandag og sjekk ut Games of Norway. Du hører ikke noe fra meg neste uke, for gjett hvor jeg kommer til å tilbringe tiden min.

0: Der hørte du Blomst med Støgg, og vi skal til et sted der mange har en tendens til å kle seg ganske støgt. Sofia, hva det som har skjedd på mandag?
1: Det var den sykeste overgangen, Stian, for jeg så uenig. Men på mandag, altså første mandagen i mai, er veldig kjent for at man har Met Gala i New York. Det er altså den store, største fashion-arrangementen som skjer hvert år. Hva heter det? Arrangert av Anna Wintour. Store moteikone. For det kommer en ny exhibition til Met-museet som står der. Og så går det kjendiser opp trappen med klær som er on-theme, eller ofte ikke on-theme da. Og årets theme, dere skjønner dette her, dette må jeg bare dra, dere er sånn, hvordan i all verden kan det ha noe med spill å gjøre, men det er i hvert fall i min radar hver dag, fordi jeg synes Met Gala er dritgøy, og jeg synes det er alltid gøy å ha en egen mening med seg klærne. Og det, i år så var tematikken Fashion is Art, så kan tolke, det er veldig mange som har gått for tolkningen. Nå skal jeg referere til et veldig kjent maleri i outfit min. Mens andre er sånn, fashion er jo art på sin egen måte, det er et statement. Og vi i Sånn som Spill, vi fremmer jo veldig det at spill og spillutvikling er jo art. Vi snakker veldig ofte om artstiler og hvordan ting er tegnet, streken, FPS-en. Vi snakker så mye om grafikk. Og hvis jeg har funnet frem et bilde her av skuespiller Ben Platt, han har på seg en dress inspirert av maleriet A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jette fra 1884. Dere skjønner kanskje bedre
0: som... Det henger i stua mi, faktisk.
1: Dere skjønner kanskje bedre som Benji fra Pitch Perfect, hvis dere ikke klarer å få et ansikt på han. Da lurer jeg på, Daniel og Stian, right on the top of your head, hvis du kunne valgt et spill å referere til på en outfit for Met Gala Game is Art, hva hadde det vært? Hadde det vært dress? Hadde det vært en skjørt, stort skjørt? Hadde det vært sånn som Heidi Klum som bare kler seg ut som et laken på en måte?
0: Så der er problemet, fordi Daniel er menn. Så vi hadde kommet til bare en svart dress.
1: Ja.
0: Uansett tema, for det er det alle gjør.
1: Det er det alle gjør. Utenom Ben Platt da.
0: Ja, utenom.
1: For helvede.
2: jeg hadde hatt på sånn... Hva er det hun du sa? Hun kledde seg ut som en larve, gjorde hun ikke?
1: Heidi Klum har jo sånn stor Hollywood Halloweenfest hvert år, så hun har kledd seg ut som en larve før. I år har hun kledd seg ut som en sånn gresk lakenpositur-opplegg.
2: Okay, så
0: var det ikke bare frihetsgudinne-tema liksom?
1: Nei, hun skulle liksom være en sånn gammeldags gresk, hva heter det?
0: Laken.
1: Okay. Sånn, hva heter det? Statue.
0: Ja, statue.
1: Ja.
2: Så jeg kan ikke ha på sånn Adam Smasher cosplay.
0: Hvem er Adam Smasher?
2: Fra Cyberpunk, han store skumle roboten.
0: Jeg synes du skal få lov til det da,
2: Daniel. Ja, takk.
0: Fordi jeg hadde litt lik tankegang.
1: Jeg genuint
0: var litt sånn, hva med The Lich King fra World of Warcraft?
1: Hvorfor er dere så teite?
0: Hva mener du? Tenk så gøy å komme opp på Met-galaen som en sånn 4 meter høy demonritter. Det har vært så gøy.
1: Ja, men vi skal tenke litt realistisk da.
2: Ja, men det kan være en del hvis man tar på en suit over den 4 meter. Ja.
0: Ja.
2: Ja, du har på cosplayen og så tar du suit på
0: realistisk. Jeg lover deg The Lich King cosplay-greien hadde kostet mindre enn Heidi Klum sin greie. Ok, hvis det skulle vært veldig realistisk.
1: Ja.
0: Det er så kjedelig, Sofia. Kanskje noe inspirert av Celeste. For Celeste har veldig fin fargebruk, og veldig sånn kjent fargebruk. Du kjenner igjen fargene til Celeste veldig lett. Så jeg kunne se for meg sånn dress som har den der fargegradienten til Celeste. Når du på en måte har fjellet på bunn, så får du liksom sånn dyp lilla som blir litt mer varmere og varmere, og så får du den der fantastisk oransje soloppgangen og snøen inne der. Jeg føler det kunne vært en veldig fin dress, så jeg hadde gått for det, siden jeg ikke får lov til å være The Lich King på 4 meter.
2: Det er fresh. Jeg tror jeg hadde vært en corpo fra Cyberpunk. Jeg synes de har kule suits. Så svart og rød. Men hva er tema gaming bare?
1: Gaming, game is art.
2: Game is art, ja, da hadde jeg vært corpo.
0: Du skulle hatt den der hettegenser-greia de har i Cyberpunk, hvor liksom hetta er en sånn skjerm.
2: Ja.
0: Den er kjempekul.
1: Ja, for folk har jo tatt av deler av sånn rustning og sånt på Met Gala før.
0: Altså, da er det noe med rustning, ja.
1: Ja,
0: okay.
1: Men det er realistisk. Ikke at du er 4 meter.
0: En stylter, hørte du med? Hva hadde du vært da, Sofia?
1: Det er en trapp, Stian. Hvordan har du gått opp den trappen?
0: Man kan gå opp trapper med stylter.
1: Aldri satt før.
0: Nei, ok. Da burde du dra på sirkus.
1: Jeg tenker litt på hvordan enten hvordan Sabrina Carpenter gjorde det i år med at hun refererte til en Aubrey Hepburn filmset som heter Sabrina.
0: Det var en veldig kul kjole.
1: Og lagde en kjole ut av bare filmstrips som var faktisk dritkult. Og se for dere da for eksempel et spill som Undertale. Veldig pikselert. Og at hver eneste bit av kjolen jeg hadde hatt på meg er laget i 8-bit pikselert art altså square for square.
0: Ok, det er kult, sånn voksel-kjole nesten.
1: Voks,
0: ja, sånn som Minecraft, hvor liksom, ja, det er masse, masse firkanter, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Okay,
1: så hver eneste farge og alt, hvis du liksom hadde gått inn til, så hadde det vært sånn, åja, oh, shit, det er faktisk en, altså, centimeter gange centimeter bare over hele kjolen. Enten det eller litt sånn som Madonna kjørte i år, en stor Little Nightmares type skummel drakt type kult greie.
0: Kult! Snop og spill etter radionova.no. Det er mailadressen vår, Mettgallan. Vi forventer en invitasjon altså, til neste år.

0: Ja, ja, og med det så har vi jagge meg truffet den beryktede time to. Ikke se på klokka, det har bare gått en time, jeg lover.
1: Det har gått en
0: time! Ikke tenk på at kanskje klokka har... Kanskje det har gått litt mer enn en time da. Kanskje vi er på litt sånn fem over eller noe sånt. Men ikke tenk på det, ikke tenk på det. Det du kan tenke på er at vi har jagge meg så å si en time mer med spillprat. Jeg og Daniel og Polina har vært og sett Mortal Kombat 2 og har ikke klart de siste dagene å slutte å synge Mortal Kombat-sangen. Skaperne bak Rust og Gmod kommer opp med et nytt spill, eller kan man kalle et spill de egentlig har gitt ut før for nytt. Det skjer en haug med ting på spillfronten, og vi skal oppsummere så godt vi kan alt som foregår. Og vi skal selvfølgelig slåss for Friendslop, som jeg synes fortjener et nytt og hyggeligere navn. Alt dette er mitt hat for blinking. Ja, det får du høre om i den kommende, beryktede time 2.

0: Her er Chan med Going to Japan, og apropos det, det er akkurat dit vi skal. Jeg ble ferdig for bare noen dager siden, så ble jeg faktisk ferdig med etter 103 timer i det spillet.
1: Oh my god.
2: Jesus.
0: Det var bra, ok. Så har jeg nå blitt ferdig med Assassin's Creed Shadows. For et spill som jeg har kost meg. Det er mektig. Og imponert og overrasket. Jeg forventet ikke å like det så godt. Og så var det når jeg satt meg ned og skulle spille ferdig Assassin's Creed Shadows, så jeg at det hadde kommet ut en ny oppdatering til spillet som skulle add in free parkour, som betydde at du fikk mye mer kontroll over parkouren din. Så jeg sa, ok, det er kult, la meg teste ut det. Og så gikk jeg inn i settingsene, og der fant jeg en ny setting. Og den settingen har endelig bevist for meg hva jeg har snakket om på dette programmet gang på gang på gang. Og nå vet jeg at vi kan slutte med blinking. La meg
2: Ja, gjerne forklar.
0: Ja. Jeg føler at mot slutten av 2010-tallet så begynte vi med noe veldig usunt i spill. Og det var at i stedet for å bare lage gode animasjoner som telegraferte at et move var på vei til å treffe deg, så begynte vi å lage blinking. Spider-Man, God of War var veldig skyldig i dette. At du får en sånn flashy ting som minner deg på så, nå holder du på å bli truffet, trykk dodge. Eller i God of Wars tilfelle, nå er du på vei til å bli truffet, trykk parry. Å nei, den er rød, da må du trykke dodge, for da kan du ikke lenger parry. At du får disse blinkene hele tiden, i stedet for at du bare kan se på en fin angripe. Så følger du med på blinking. Hvem er det som blinker først? Å nei, det er deg. Og så har det blitt verre og verre og verre og verre. Og det, jeg sluttet å spille God of War Ragnarok, eller Ragnarjøk, fordi det var så mye blinking. Det eneste bossen gjorde var å angripe deg, og så måtte du vente til punkt hvor du kunne parry dem, og så kunne du faktisk angripe dem. Det var hele gameplay-loopen til det spillet. Så spilte jeg Spider-Man 2. Samme problemet der også. I stedet for at du kunne konstant angripe bosser og bruke din egen hjerne for å prøve å finne ut at når er det bossene på en måte senker ned og liksom lar deg angripe, når er det jeg kan få i et par angrep. Nei. Det skjer ikke. Du må bare vente til øyeblikket hvor du kan parrye, og så bare ligger de der og er klar for å bli slått sånn fire ganger, og så er de tilbake igjen, og så må du prøve å parrye. Bommer du på parryen? Synd! Da må du gå gjennom alt det der en gang til før du kan parrye på nytt for å få mulighet til å angripe. Jeg hater det.
2: You hate blinking. Men hva synes du om Sekiro sin blinking? Er ikke den litt unik? Eller er det same thing?
0: Den er grei, men igjen, FromSoft har vært veldig flinke på dette. De har vært veldig flinke på at du må bare se når du er på vei til å bli truffet, og så trykker du dodge, eller du prøver å parry eller blokke. Det liker jeg. Monster Hunter har parry mechanic. Det er ingen av monsterene som begynner å blinke som en sånn selvlysende øgle i det de skal angripe.
2: Det er fair.
0: Og det foretrekker jeg veldig mye mer. Jeg tolererte det i Ghost of Yotei og i Ghost of Tsushima. Jeg synes det var utmattende i det nyeste God of War-spillet. Og det er tonnes andre spill som gjør dette. Alle spill gjør dette. Assassin's Creed gjør også dette. Men så har jeg fått en amulett i det spillet. Og et skill point som gjør at det har ikke noe å si hvis det er røde angrep. Jeg kan fortsatt parry de, og jeg kan fortsatt blokke de. Det har ikke lenger noe å si. Jeg kan parry og blokke alt. Og så finner jeg denne settingen som lar meg skru av blinking.
1: Wow.
0: Dette tror jeg er helt nytt. Dette har jeg ikke sett før. Så jeg prøvde å spille ferdig spillet med dette på. Og det ble så mye bedre. Det var så mye mer engasjerende og gøy. Og jeg følte jeg var mye mer i combatten, for jeg så på fiendene mine. Jeg så ikke etter et lys. Fordi det er hvordan jeg har spilt før. Jeg har bare sett etter det der blå lyset, eller det hvite lyset, eller det røde lyset. Jeg begynte faktisk å se på hvordan fiendene bevegde seg. Hvordan var det? Ok, nå hopper den opp og er på vei til å smashe ned i bakken med en klubbe. Da bør jeg kanskje dodge vekk. Eller, oi, han begynner å angripe, men han drar ikke sverdet så langt tilbake. Han kommer sikkert til å angripe flere ganger, så jeg burde nå holde blokken min. Og det funket, fordi spillet er animert såpass bra at jeg trenger ikke å få en sånn konstant sånn, nå må du trykke på dette. Trykk på denne knappen nå.
1: Men hva heter den funksjonen da? Hva er det du har skrudd av?
0: Det tror du genuint heter noe sånn turn off glints, eller attack flashes, eller noe sånt. Og det var, fordi de flashene føles ut som en sånn aksessibilitetssetting, som bare blir påtvunget på deg. Og det er det jeg ikke liker, for det føles mer ut som sånn, nå må du trykke R1. Og når du blinker rødt, trykk sirkel. Når du blinker dette, trykk R1. Det er det jeg ikke liker. Jeg føler ikke lenger at jeg spiller et spill. Jeg føler jeg får beskjed om hvilke knapper jeg skal trykke på, og så trykker jeg på dem. Det organiske blir borte.
1: Det burde være sånn, hvis du byter opp et spill for første gang, så sier han sånn, bruk dette, altså, nesten som en sånn tutorial, og så bruker du en sånn boks. Ønsker du å beholde denne blinkingen da?
0: Ja.
1: Gå inn i settings, men den går av etter tutorial.
0: Og så føler jeg ofte at liksom argumentet for er at ja, men røde angrep kan du ikke parry, så hvordan skal du vite det? La meg parry alle angrepene. Ja. De er vanskeligere å parry uansett. Og det jeg var litt spent på var at i spillet så har de jo både buer og teppos, altså rifler, så de skyter meg. Så jeg var litt spent på, ok, men det kommer jeg ikke til å kunne se komme. Hva gjør jeg da? Men jo, for dette er jo et spill som er lagd på en bra måte. Så når de skyter med rifla, så vil jo faktisk gaule ut fire i det de skyter for å advare de rundt, altså sine allierte. De allierte vil også dukke ned for å unngå å bli skutt, sammen med buer. Så du får en veldig tydelig indikasjon på at nå må jeg dodge. Eller nå må jeg blokke, fordi jeg er kul og kan faktisk blokke kuler i lufta, fordi ikke tenk på det. Anime logic, I guess.
1: Jeg tror det viktigste å peke frem her er det du sier, Sian, at dette er jo et faktisk bra laget spill. Det med en animasjon som du sier, lar deg faktisk lære mønster og hvis du følger med. Jeg har i det siste, når jeg hoppet tilbake på Minecraft, slet veldig mye med at jeg kjenner, fordi du kan justere FOV-en din, altså hvor bredt du ser liksom, perspektivet ditt på skjermen, og Minecraft er jo første personspill. Jeg sliter skikkelig med å forstå hvor nærme en mob er meg, om de faktisk kommer til å treffe meg. Og i Minecraft er det jo ingen blinking, det er ingen sånne ting, men det er også en animasjon som ikke er, det har liksom ingen mønster og sånne ting.
0: Nei.
1: Så det må jo være vanskelig når man driver og lager et spill om man skal ha noe sånt, eller ikke, men å spille er såpass utviklet at du skjønner, fire it up! Ok, ja, og det, nå må jeg gjøre noe.
0: Alle spill gjør jo på en måte det, i hvert fall som har denne blinke-greia.
1: Ja.
0: Så jeg bare skulle virkelig ønske, og det er min store oppfordring til alle som lager spill der ute, slutt med det. Det gjør det mindre gøy, det gjør det mindre organisk, og sånn, prøv det ut. Hvis du spiller et spill som har dette, og du kan skru det av, prøv å skru det av. For det var en så mye mer fornøyelig opplevelse, og jeg elsket den siste bossen. Det var kjempegøy, fordi jeg måtte bare faktisk, for det var man on man, samurai swords clashing, og jeg måtte følge med, jeg måtte se på ham, studere han, hva var det han gjorde. Jeg digget det, og jeg har blitt sånn no blinking frelst. Turn off glint, eller hva enn det heter, og la boss fights være sånn som de var før. La meg bare angripe dem når jeg finner en åpning. Ikke påtving meg. Nå er det din state-mandated angripetid. Nå kan du angripe. Å nei, du trykker R1 for sent. Sucks to be you.

0: Ha de, hørte du der med Domflex.
1: Daniel, du har ikke hørt om det er sånn TV-show som heter Sånt og slikt spill?
2: Jeg tror det heter Snål, sno på rop.
1: Nei.
2: Jo.
1: Det er jo et TV-show som heter Sånt og slikt spill.
3: Faktisk, så er det Snål, sno på spill, og jeg hører på det hver annen lørdag.
4: Det er noe som skjedde i går. Det var en liten premiere, faktisk, på, jo, det store formatet kinolærrette. Og en liten ful har fortalt meg at dere to gutter var der.
5: På Mortal Kombat!
4: Altså, kjære lytter, jeg har satt det inn i studio med dem mellom hver låt og opereringsrommet. Og de bare synger på dette her, og jeg var ikke med, og jeg får så FOMO!
0: Vi ble invitert på pressevisning av Mortal Kombat 2. Vi fikk se den allerede på onsdag. Startet morgenen med blod og gørr. Oh boy, vi hadde ikke sett, eller i hvert fall jeg hadde ikke sett den første filmen. Så jeg så den kvelden før, og var litt sånn, det var en film.
2: Det var en film.
0: Den var akkurat så dårlig at jeg elsket den. Yeah. Den var liksom, den var ikke dårlig. Den var fun, men den er ikke, det er ikke en bra film.
2: Det er det ikke.
0: Men det var funny, og den hadde sine øyeblikk. Mortal Kombat 2 derimot,
2: jeg synes mye bedre.
0: Mye bedre?
2: Mye bedre.
0: Det var milevis bedre også.
2: Ja.
0: Jeg føler sånn, i en æra av Mario-filmen og Until Dawn-filmen, vær en Mortal Kombat 2. For jeg har aldri sett en film være så stolt over å være en videospillfilm.
4: Sånn, hva betyr det?
0: Altså, de var så glad i å referere, ikke på en sånn teit måte, men sånn, settingen er, vi får faktisk endelig The Mortal Kombat, en turnering de teaser hele den første filmen, for så at det ikke skjer. Så er det sånn, oh, you have to wait 5 years. Men nå får vi det i denne filmen. Og den turneringen starter med at de genuint blir valgt som fighters i spill. Og så blir de bare sendt til en random stage, akkurat som i spillet, hvor kamera er satt opp som i liksom spillet, der du ser den arenaen, og de blir ploppet ned. Men, på hver sin side.
4: Nydiktere karakterer, eller fra spillet?
0: Nei, fra spillet.
4: Ja. Okay.
2: Utenom en.
0: Som er fra den første filmen. Her er det kun, av de nye karakterene som dukker opp, så er det kun karakterer fra spill, da, som man har kjent med tidligere. Og de er så glad i å lage ting, så det ser ut som det er fra spillet.
2: Mm-hmm.
0: Uten at det er en sånn kjapp one-off, haha. Vi var et spill. Men så genuint sånn, du merker kjærligheten bak, og de er litt stolte av det.
2: Yeah.
0: Og jeg digget det, vi får faktisk sånn ordentlig sånn følelse av at de slåss på stages, med stage hazards, du ser fatalities, du ser friendships, du ser så mange av disse obskure og veldig kjente Mortal Kombat-tingene blir referert til. Storyen var ikke så gærlig heller.
2: Nei. Jeg er veldig glad for at de ikke er redd for å være en videospillfilm. De går over the top. De har så mange steder og ideer som er helt syk.

0: Earthrealm har tapt 9 ganger på rad.
1: Vi suger.
0: Vi er kjempedårlige.
2: Men er det litt sånn, ok, hvordan skal vi klare å lage filmer dette spillet, så vi drøyer at man ikke har Mortal Kombat i første spillet, nei, filmen, for å lage en film 2, som er bedre for å... Sånn.
0: Jeg følte mer at Mortal Kombat 1 ville ikke være et videospillfilm.
3: Nei.
0: Det var litt mer, jeg følte at de var sånn, ah, nei, dette er vår originale karakter, vi prøver å steppe litt vekk fra det faktum at det her var et videospill. Men så her, sekundet du har opening creditsene, så er de lagd i den samme fonten og samme fargene, sånn liksom det OG-90-tall Mortal Kombat.
2: Så det er litt Redemption Arc.
0: Skikkelig, ja, ja. Altså, det her er, hvis Mortal Kombat 1 var Sonic the Hedgehog 1,
2: ja,
0: så føler jeg de har bare hoppet rett til Sonic the Hedgehog 3-filmen. Hvor det bare er sånn, ok, nå snakker vi, her er det gode referanser, humoren er ganske solid, digga musikken.
3: Ja, ja.
2: Jeg må også nevne at Paulina har lagt ut en Letterboxd review, der hun har skrevet, med tanke på at dette er en spilladaptasjon, applaus, smilefjes.
0: Ja, ja. Og det backer jeg. Nei, kjempebra, så mye blod.
3: Veldig mye blod, og jeg skal ikke spoile noe, men den filmen sjokkerte meg på punkter. Ja. Og det likte jeg veldig godt.
0: Den tørte å gjøre hva Infinity War ikke tørte å gjøre, ja, føler jeg. Det er noen brutale ting du kommer til å være vitne til når du ser denne filmen.
2: Er det litt sånn Jumanji-stemning? Skjønner dere hva jeg mener?
0: Nei.
3: Nei.
2: Ok.
0: Jack Black er ikke med.
2: Jeg hater Jumanji-type film.
0: Ok. Nei, altså det her er mer en sånn 90-talls karatefilm.
2: Ok.
0: Det er liksom en bedre beskrivelse på det. Johnny Cage er med. Jeg elsker Johnny Cage. For de som ikke er kjent på Mortal Kombat, han er bare en action-stjerne fra Hollywood. Det er heller stikken hans. De andre karakterene har liksom superkrefter. Eller Scorpion har krabba ut av helvete, for han er så sint på en spesifikk fyr, så han har klart å defie helvete selv og bruker flammene fra helvete, og folk har magi og skyter lyn. Johnny Cage er bare en filmstjerne. Han har solbriller og viser fingeren til folk. Og jeg elsker at han egentlig er hovedkarakteren i denne filmen. Stor fan av. Det her minner meg rett og slett om Dungeons & Dragons-filmen.
3: Ja.
0: For de som har sett den. Det er veldig D&D-filmen core.
3: Ja.
0: Så jeg gleder meg. Jeg håper de lager flere filmer.
3: Om 5 år.
0: For det her ga meg mer smak. Jeg bare gleder seg til om 5 år. Da vinner de Oscar.
3: Oh yeah.
0: Hvis de fortsetter med å øke kvaliteten såpass mye mellom hver film, da er det Oscar om 5 år. Altså.
3: Mm-hmm.

0: Du ikke tror hva han lagde. Boy Made Flower med Text Me.
1: For å sørge for lytterens interesse, for å forene alle nerders spillmesse, for å fordømme databrus og masse snop, for å nå inn i den store internets grop, Siriser, Troika, Team Nova angriper raskere enn tassen. Og videre nå, ellers får dere en opp.
2: Mjau!
3: Snå et snå på spill! Jeg velger deg!
2: Snart!
4: Snart!
5: Vi hører på radio igjen!
0: Jeg lover, vi er gode i hodet. Jeg lover. Face Punch Studios. Folka som har stått bak et spill som står nært og kjært i min barndom i hvert fall. Garry's Mod.
3: G-Mod.
0: Som jeg føler alle som har, eller i hvert fall som hadde Steam i sånn tidlig 2010-tallet, hadde G-Mod. Vi alle her har spilt G-Mod, ikke sant?
6: Absolutt.
3: Ja, noen minutter.
0: Nei, Sofia.
3: I know.
0: Dette er brist på din karakter.
3: Men det, ja, og det skjønner jeg veldig godt. Det er bare på grunn av at jeg ble gifta Gmod av en vennegjeng. Og så var vi sånn, vi må få til en sånn stor party. Og så bare ble den dagen aldri. Så jeg har liksom launchet det og prøvd bittelitt.
0: Og da har du aldri rørt etterpå?
3: Nei, for alle sa sånn, du må vente. Så jeg bare ventet. Og så har jeg satt det som Solveig i Peregrynt og bare ventet.
0: Det er det dummeste jeg har hørt. Du sitter på en gullgruve av moro.
3: Jeg vet!
0: Altså, Gmod, for de som ikke vet, er et spill som bare originalt hadde bare masse assets fra Valve sine spill.
6: Ja.
0: Som liksom Half-Life, Portal, og bare, alt bare stappet inn i et. Og så kunne du gjøre hva du ville. Du blitt masse forskjellige tool-ting som lot deg gjøre mye rart.
3: Hvorfor må du rundt med våpen? Det er en å si.
0: Sofia.
3: Ja, det eneste jeg vet om Gmod er at folk går rundt med våpen og sprenger biler og sånn.
0: Ja, og det er for det meste det du gjør, for det er funny. Men du kan gjøre mye tullete. Du kan for eksempel klistre fast en stol nede i badekar, feste rakettmotorer på badekaret, og så kan du kjøre rundt i badekaret ditt. Og alt det her har en veldig sånn eksperimentell natur. Det er hva Tears of the Kingdom ble, sånn 20 år senere på en måte.
6: Og det er tusenvis av community. Community mods. Det er så mange community mods.
0: Og det er der moroa kommer fra, hvor folk begynner å lage så mange modder, og det er så lett å finne modder og installere modder, og så kan du bare leke rundt med det. Det er definisjonen av en sandbox, og det er jo der vi har fått spill som da Prop Hunt, og mye sånt som vi kjenner i tonnvis av spill nå, kommer originalt fra Gmod.
3: Men er det sånn at det er et mål? Nivåer, liksom.
0: Nei, det finner du på selv.
3: Du bare lager en lobby med venner så.
0: Altså, hvis du har lyst til å spille mer konkrete spill, så finnes altså Trouble in Terrorist Town startet i Gmod. Du har Prop Hunt startet i Gmod.
3: Så litt sånn så Roblox da, på en måte.
0: Og Roblox er uten tvil et spill som har tatt mye inspirasjon fra Gmod. Altså, Garry's Mod har vært ekstremt revolusjonerende for spill, og for spill som lar deg lage spill. Og nå skal Face Punch, som også har lagd Rust, fant ut. Det var nytt for meg, til jeg satt og leste på det i dag. Jeg trodde det var helt forskjellige studier. De har kommet opp med et nytt spill. S&Box.
6: Sandbox.
0: Som bare er Garry's Mod på nytt. Ja. Jeg er veldig forvirret. Du var litt mer kjempen her, Daniel. Er ikke det her bare Garry's Mod en gang til?
6: Det er basically Garry's Mod RTX on. Okay. Minus alle moddene som var i det gamle spillet.
3: Ok.
6: Så det er et splitter nytt Gmod-spill. Så det er liksom en reboot, så å si.
0: Men hva er vitsen? Fordi folk er ikke så kjent med alle de forskjellige toolsene og kitsene bortsett fra Sofia. Så du får tak i Garry's Mod.
6: Ja, jeg synes Garry's Mod er et timeless spill. Jeg tror ikke det trenger en sequel. Og det som gjør det vanskeligere for en sequel å succede er faktumet at det er så mange community mods, og at spillet er tilgjengelig for alle, siden grafikkene er ikke crazy. Det er bare gøy. Så jeg ser det som, det blir litt sånn, ja.
0: Hva tenker du? Nei, jeg er litt enig, og jeg også tenker på Roblox, som Sofia dro opp, hvor Garry's Mod er etablert. Det er et spill folk kjenner til. Hvorfor skaffe seg noe annet nå, når du har Garry's Mod? Med tusen millioner sikkert av mods, og tonnes av game mods. Var ikke Stanley Parable nesten? Tror jeg var lagd i Garry's Mod originalt eller noe sånt. Det er helt insane hvor mye Garry's Mod står bak. Du har det, og du har Roblox. Jeg har ikke spilt mye Roblox, men jeg har jo skjønt at du kan gjøre alt i Roblox. Mm. Og du har til og med, beklager Sofia, Fortnite. Fortnite da lar deg lage veldig mye unike game mods inni seg. Og når du har disse tre store greiene, så er det ganske ballsy når du selv har et bra spill. Det er som om Epic skulle gi ut Fortnite 2, men det heter noe annet.
6: Ja.
0: Og det mangler contentet fra Fortnite 1. De gir ut liksom Trash Bag, det nye Battle Royale-spillet vårt. Wow.
3: Jeg har et lite sånn, en veldig, veldig ekstremt vag teori da. Men det er faktisk et hull som må fylles. Og det er at Little Big Planet er blitt lagt ned. Eller det er ikke mulig å kjøpe Little Big Planet lenger, med mindre du har det på CD. Mm. I Little Big Planet var også et sånt spill der du kunne lage egne nivåer, var veldig stort community, og du kunne lage egne game modes fordi du kunne signe levelene helt selv. Jeg spiller ikke Fortnite, jeg spiller Roblox av og til, spiller ikke Gmod. Kanskje dette er et spill jeg ville gått til. Skjønner du ikke? Sånn, det er fortsatt noen av oss som ikke oppsøker de andre på grunn av overmørgeren her, skulle jeg ha sagt.
0: Jeg hører hva du sier, Sofie, mm. Men jeg høyner deg med at dreams finnes.
3: Hva skal det?
0: Det er akkurat det du beskrev, laget av folka bak Little Big Planets.
3: Oh.
0: Som bare er en enorm sandbox hvor du kan lage animasjoner, eller du kan lage spill, og det er kjempelett å lage ting i det. Det er veldig kult å bare browse sånn, og sjekke ut hva folk har laget.
3: Litt sånn som South Park da, la oss ta den folka bak South Park. De lagde musikalen Book of Mormon. Og da blir folk sånn, ja, men det er laget av folk bak South Park, så du må jo dette være bra. Tror ikke dere at det blir litt sånn, Gmod var så suksess, så dette kan bli det nye, at folk blir sånn, de kan greien sin.
0: Ja, I guess. Ja, vi får se, jeg er veldig spent. Har det kommet noen reaksjoner enn så lenge på greiene?
6: På Steam er det mixed.
0: Uh-oh.
6: Fordi, jeg vet ikke hvorfor, men mange av kommentarene snakker om AI slop game modes i spillet. Det vet jeg ikke noe om, men det er det kommentarene på Steam sier.
0: Men det kan jo gi mening, altså det lager sikkert mye, hva er det vondt å si, tung sahur game modes, og det skal jo sies at i Garry's Mod så kunne du jo også importere filer og bilder og alt mulig rart fra nett og fra din egen PC. Så det er jo veldig lett for folk dessverre å AI-generere en haug med bilder og ting, og så putte det inn i Sandbox, SN-box.
6: Ja.
0: Men det kan man ikke Dreams da, Sofia. Dreams må du lage det selv.
3: Og noen, jeg må bare si altså, noen sier det sånn, hvorfor snakker man ikke om Sandbox? Så kommenterer noen, fordi det ikke er gratis.
0: Hæ? Gmod er ikke gratis heller.
3: Nei, det var ikke det, sant?
0: Nei, du ble jo gift av det, du.
3: Ja.
0: Så har du ikke spilt noen gang. Makan. Nei, vi skal ta med Sofia. Og så skal vi få spilt noen runder. Ja, vi skal få spilt noen runder med både Garry's Mod faktisk, med Prop Hunt, Trouble in Terrorist Town,
6: Guess Who.
0: Og da bare glede seg, Sofia. Vi skal spille masse forskjellige.

0: Tiger State med Back to You. Jeg skal gjøre noe som aldri særdeles klokt å gjøre. Jeg skal krangle med internett. Jeg skal gå til krig mot internett. Jeg uenig I deres bruk av et nytt ord for en sjanger. Vi har sikkert spilt en god del av disse spillene. Lethal Company. Du har fantastiske peak, som vi hører så vidt her I bakgrunnen. Det tonnevis av slike spill, som man kan kose seg med, spille med venner, og bare, ja, rett og slett ha det gøy. Du har til og med Repo. Spill som du spiller med venner, hvor du har et veldig simpelt mål, og humoren kommer fra ting som skjer med vennene dine og deg I det du spiller dette. Content warning, også kjempegøy spill. Disse spillene har det blitt mange av. Are we there yet? Og da har folk trengt å komme opp med et navn for denne sjangeren, og de har kalt det for Friend Slop. Jeg liker det ikke.
1: Det høres ut som ordet lo.
0: Lo?
1: Ja, dere vet sånne stoffbiter dere har I lommen, det heter lommelo. Lo.
0: Ja, jeg kjenner til lo.
1: Ja, jeg synes det så ekkelt ord.
0: Slopp?
1: Ja, slopp.
0: Ja, for meg, for det jo, det klopp, betyr jo slopp. Søppel. Ja. Jo hva det betyr. Altså, det har jo originalt kommet fra, eller ikke originalt kommet fra, men I det siste har det jo blitt brukt om AI slop. Som ting som bare blir spyttet ut av AI. Som bare søppel. AI slop. Og det her så uenig når de skal kalle dette for friend slop. At det bare søppel du spiller med vennene dine. Fordi det jo ikke det. Du kan ikke stå der og si at spill som Peak og Repo og Lethal Company søppel.
1: Unnskyld meg, men de spillene vant faen med Game of the Year I mitt Steam library. Altså, det eneste som får mitt Steam til å gå rundt, det de spillene som gjør at jeg spiller med vennene mine. Jeg ikke en gamer som grinder mange, mange timer I bare ett spill. Jeg har liksom ikke et main spill. Mitt main spill Minecraft, og det får seg et halvt timer på, liksom. Så det sånn... Jeg elsker disse spillene, jeg synes det så gøy. Og det får jeg til å møte nye folk, og det får vennegjenger som ble skapt under korona eller under mangelstiden, til å vare, etter min mening.
0: Og så det, en av argumentene jeg har sett for det at ja, men humoren kommer jo fra det du og vennene dine gjør, ikke hva spill gjør. Der jeg så helt uenig.
2: Ja,
0: Fordi vi spilte jo Peak en del, du og meg, Daniel, og Paulina. Og der skjedde det mye whack. Og det skjer jo fordi spillet gjør det. Jeg flyr jo ikke magisk av gårde fordi jeg bare bestemte meg for å gjøre det. Det jo gøy fordi en random sandstorm kommer og bare tar meg og sender meg gårde. Vi møtte på en soppzombie fra The Last of Us som beit meg og holdt på å gjøre meg om til en sopp. Sånne ting kjempegøy. Det ikke noe som vi har bestemt oss. Åh, det var gøy hvis jeg blir til en sopp nå. Det jo spillet som gjør dette.
2: Jeg tror jeg skjønner hvorfor de kaller det for slopp, fordi disse spillene bite-sized I sin erfaring, men jeg uenig I ordet slopp, fordi prisen reflekterer experiencen du får. Det ikke sånn at spillene sånn 500 kroner. Du kan få peak for sånn 80 kroner, og det en veldig god erfaring, selvfølgelig. Det ikke det lengste spillet I verden, men det ikke slopp.
0: Nei.
2: Det bare bite-sized.
0: Og så har det liksom vært også fordi, men det så mye som blir kastet ut. Ja, skal vi begynne å kalle det ting for shooter-slop? Det veldig mye shooter som blir gitt ut. Hva synes du det nyeste open-world-slop-spillet ditt da? Det helt greit.
2: Jeg vil argumentere for at Call of Duty slop.
0: Ja, de hadde jo faktisk AI I det forrige spillet.
2: Jeg vil si det mer slop enn friend-slop.
0: Så jeg synes vi skal prøve å komme et nytt begrep for disse spillene.
2: Ja!
0: Sofia?
1: Oi, herregud. Jeg skal akkurat la oss si at det trenger jo et annet navn, fordi... Hver eneste gang vi I programmet snakker om et nytt spill, for det ofte jeg som har spilt det, så sier jeg sånn, ja, det jo som Peak og Lethal Company. Ja.
0: Nå skal vi få et eget begrep vi kan bruke her internt.
2: Jeg har en idé. I stedet for friendslop, det friendflott.
1: Friend?
2: Ja, det så
1: norsk.
2: Man har en flott tid med vennene sine når man spiller disse spillene, ikke sant?
0: Eller kan det være navnet på en flott som du bare har blitt venn med på armen din, for eksempel.
2: Ja,
0: en friendflott.
2: Det funker også.
1: Long distance friendly multiplayer.
0: Det litt langt da. Det litt langt.
2: Long distance LDF.
1: LDFM.
0: Elderfond, og det ruller på tunga som Morpeg. Ja, dette var nydelig her. Gode ideer. Jeg skal ikke late som at jeg har noe bedre idé selv. For sånn.
1: Friends Combat.
2: Combat?
1: Ja, altså Mortal Combat. Bare for å la det gå videre.
0: Altså, jeg føler liksom noe simpelt som liksom, multiplayer comedy games. Et eller annet sånt multiplayer humorspill.
1: Ja, word.
0: Vennehumorspill, et eller annet. Fordi det er gøy, det er humor. Det er ikke slapp, det er humor. Multiplayer humorspill.
1: MCD. Multiplayer comedy games.
0: MCD. Multiplayer comedy games. Multiplayer humorspill, et eller annet sånt. I don't know. Hvis du har et bedre forslag, send det til oss på Instagram.
1: Multiplayer comedy death count goes up when I log on.
0: Vi går for den.
1: Okay.

0: gangen spill. Det er så mange som har fått med seg.
1: Det har Staten
0: FOMO, som også får spille sin weekly roundup.
2: Ja, det skjer fortsatt masse i spillindustrien, men ikke nok til at vi klarer å dekke det over en lang periode, så vi har samlet det sammen i en sånn fin liten bøtte, og nå skal jeg dra opp fra min bøtte og fortelle dere om det som foregår. GTA 6, har dere hørt om det spillet, eller?
0: Aldri. Ja.
2: Nei. Ok, det var synd, Sofia. Spill.
0: Jeg har jo aldri hørt om et eneste spill.
2: GTA 6 kostet $1 billion å lage, og nå har sjefen for Take-Two Interactive, de som da publisher GTA 6, gått ut og sagt at ja, det var kanskje litt dyrt.
0: Oi,
2: det var litt beget, kanskje. En milliard er wild. Jeg tror Horizon Forbidden West... Dollars. Okay. Dollar reduce. Jeg tror Horizon Forbidden West tror jeg kastet sånn $200 million. Så det er en enormt stor forskjell. Jeg tror også at Red Dead Redemption 2 ikke er i nærheten av dette tallet.
0: Jeg er så redd for det spillet. Ja. Jeg, så, altså, jeg kjenner det på meg at, hva hvis det flopper, skjønner du?
2: Okay? Hva hvis dette spillet er dårlig?
0: Ja,
2: det er sant. Og tror jeg verdensøkonomien går under.
0: Ja, men oppriktig, hvor mange har liksom bettet på GTA? Tror du ikke det?
2: Å oh, ja, det her blir spennende.
0: Hvor mange barn kommer det?
2: Hæ?
3: Hæ?
2: Oh, ja, for å få fri liksom.
0: Ja,
2: ja, skjønner. Den nye Xbox-sjefen Asha Sharma, som vi har vært veldig skeptiske til. Hun var jo tidligere sjef for AI-seksjonen av Microsoft, og hadde ikke noe erfaring innenfor spillindustri. Det lover jo ikke godt. Nå har hun vært ute og gjort intervjuer, og vet du hva? Ting ser litt positivt ut. Hun utelukker ikke at de skal gå tilbake til eksklusive spill, så det kan hende at de nå trekker seg litt mer bakover og begynner å gi ut litt flere eksklusiver, som på en måte adder på. Vi prater jo om at PlayStation også gjør det samme for bare noen få sendinger tilbake. Og hun synes også at they need to move faster and deepen their connection with the community and address friction for both players and developers.
0: Ok, Queen. Okay.
2: Så dette høres veldig bra ut. De skal prøve å høre litt mer etter, både på developerne, virker det som, og spillerne. Og i tillegg så har de også annonsert at de skal droppe Copilot, AI-tjenesten til Microsoft, på Xbox.
0: Ja,
2: de har testet ut dette på Game Pass og noe greier, tror jeg, på telefon. De nå driter i det på Xbox. De merker at det funker ikke. Windrose, en pirat MMORPG, spiste opp SSD-en til folks PC.
3: Wow.
2: Det var vist en bitteliten bug som gjorde at den konsumerte sånn 108 megabyte eller noe hvert sekund av SSD-en din, som rett og slett slet ut SSD-en til de som spilte spillet. Så det kan være lurt hvis du har spilt Windrose og sjekket at SSD-en din har det bra. Kan hende den er litt sliten, men det er nå fiksa. Men ja, bugs og glitcher, det er gøy, eller?
0: Oh my god.
2: Apropos ting som er gøy og bugs og glitcher, Build a Rocket Boy, disse tidligere GTA-developerne som bestemte seg for at vi skal faktisk lage et eget spill som er bedre enn GTA 5 og GTA 6. Build a Rocket Boy, som lagde Mind's Eye, spillet som ingen likte.
3: Game of the Year.
2: Som sugde, det var kjempeass. Han som var sjefen for Build a Rocket Boy, han er det vel fortsatt, tror jeg, enn så lenge, gikk ut og sa: det er ikke vår feil, det er ikke min feil, det var sabotasje. Vi ble sabotert. Og når da folk spurte han: men hva mener du sabotasje? Hvor har du det? Hvor kommer dette fra? Så var svaret, som det logisk nok er: da må du kjøpe DLC-en vår, så skal du finne ut av det. DLC-en er nå ute. DLC-en suger. Den er fortsatt kjempedårlig. Masse bugs og glitcher. Og nei, svaret er ikke i DLC-en.
3: For en businessman.
2: For en businessman. Wow. Jeg synes man skal begynne å låse alt sånt bak DLC-er. Hvorfor var det så mye bugs og glitcher ved launch? Ja, da må du kjøpe DLC-en vår, så får du vite hvorfor.
0: Gi meg 200 kroner, så får du en nøkkel til hjemmet ditt.
2: Og for de som er glad i penger, Steam-controlleren ble lagt ut for salg, og ble borte på sekunder.
0: Nei.
2: Kjøpt opp av scalpers som slår til igjen. Og det skaper jo litt panikk for Steams kommende konsol. Altså, det er snakk om så mange kontrollere som bare forsvant. På tross av at den koster $85.
3: Ja, fordi den PC-en kommer ikke med kontrolleren.
2: Nei, altså det her er bare kontrolleren.
3: Oh, yeah,
2: dette er ikke en konsol. Det er ikke The Steam Deck.
3: Nei,
2: det er bare en kontroller. Den er utsolgt. Den ble borte på sekunder.
3: Ja, fordi de selges separert når...
2: Ja, altså konsolen er ikke ute enda.
3: Ja, ja, men...
2: Vi vet ikke når den kommer. Kontrollerne, altså kontrollen, The Steam Controller, som okay, bare er en egen kontroller for Steam generelt, ble lagt ut for salg for bare noen dager siden, og for sånn på få sekunder. Kjøpte på Scalpers og ligger nå ute for nesten dobbelt pris på eBay.
0: Men jeg tenker at nå er det i hvert fall kanskje rutter da, som i det siste kjøpte konsertbilletter. Jeg har for første gang i mitt liv erfart at billettet min er låst helt frem til en måned før konserten.
2: Og det kopi med der er hva vi levde på med PlayStation 5 og Sofia. Så nei, det ser ganske mørkt ut. Men du kan kjøpe den på eBay da, for dobbelt pris. Og kanskje for enda høyere pris når GameStop kjøper opp eBay. De har lagt inn et bud for å kjøpe opp eBay for 56 milliarder dollar. Men de har ikke nok penger. De har ikke 56 milliarder dollar. Og har blitt spurt av CBN, tror jeg det var, så spurte de hvor skal disse pengene komme fra, og de hadde null svar. Men de prøver å kjøpe opp eBay.
0: Jeg heier på de.
2: Gjør du det?
0: Ja.
2: Ok, kult. Jeg tror kanskje GameStop skal fokusere på å selge spill i stedet for creators. Yes. Det var The Weekly Roundup for Snål Snål på Spill. Nå er du kanskje litt mer oppdatert på hva som skjer i spillverdenen.
0: Løye!
2: Yes, det var dessverre alt vi rakk her i dag på Snål Snop og Spill. Men det har vært utrolig hyggelig at du har vært med oss. Jeg har kost meg, mitt navn er Stia, og jeg har vært så heldig å ikke være alene i dag.
0: Sofia var her også, og jeg har kost meg kjempemasse.
1: Og Daniel.
2: Oi. Du, som du hører, Daniel har sett Mortal Kombat akkurat som meg.
0: Han er fire meter høy.
2: Vi har pratet om Mortal Kombat 2, hva vi syntes om det. Hva er det vi hadde kledd oss ut som på Met-galaen, hvis det var spilltematisert? Slutt med blinking i spill. Jeg er drittlei. Jeg vil ikke ha mer blinking. Gi dere også med å kalle ting for friendslop. Og hva er poenget med det nye sandbox-spillet til Garry's Mod-developerne? Alt dette mer kan du høre på nytt der du hører podcast, samt litt ekstra godbiter i podcasten vår. Der får du litt bonusgreier hvis du hører igjennom. Og ikke minst så må vi rangere ukas snåle, vårt sweet story, vannmelon spicy godteri.
0: For meg.
3: Jeg synes det var en del. Det var ikke så ille, men det var liksom ikke...
2: Ja, for meg er det på en F, ass. Ja, jeg synes dette er sugt. Jeg er så skru. Som en vannmelon elsker. Jeg hater det. Ok, da er vi på en E. Det får en E fra oss. Du får, kjære lytter, en S+, fra oss. Tusen hjertelig takk for at du har hørt på oss. Jens, vil jeg egentlig bare si, ha en fantastisk fin lørdag videre. Og skal du dukke opp en dragetatuering på kroppen din, pass på, du havner nok snart i...
4: Mortal Kombat!
5: Tar vi den der, eller?

seg litt frekk. Men nå er faen meg ditt drekk. Ta et trekk til, og viben er gul. Jeg er aldri hjemme, jeg blir med som er hull. Man kan si jeg har mye på plass. Finner meg fortsatt ikke i mitt palass. Står fast mellom to kulturer. Trodde ikke lykke var ekte til jeg fant det.

0: jeg har forstått. Topp tre, tro meg, jeg har forstått.
1: Jeg takker Gud, enden den er nærme. Tråkker på konger, SR i ærme. Bro er på din telefon med crack som knuste skjermer. Gjør hva han må gjøre, mange slanger i

Og de kubber mens jeg kopper timer. Jeg besvimer når de rir en ny dag. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Og de skubber når jeg lager stier. Og jeg stuper når de lager stiger. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Tusen ganger til det blir tusen år. La meg flyte uten å falle utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg falle uten å flytte utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år.

0: are being whipped by the radio service. Yes. Det er mange situasjoner i livet som krever sitt. Du blir dyttet ned, du blir velta over ende. Livet byr på så mangt utfordrende. Men det gjelder å reise seg igjen. Komme tilbarsatt. Og det er ingenting som er så godt å se som et godt gammeldags comeback. Ikke som i en sånn spydig setning når noen sier noe til deg, men som i for eksempel en idrettsutøver som kommer tilbarsatt fra skade. Mm. Det kan være så mangt, og det jeg lurer på er, av og til så finnes det comeback som er litt mislykka. Så jeg lurer litt på om vi kan prate litt om det, fordi jeg har et par mislykka comebacks. Mm. Og det kan jeg starte med en?
1: Ja, du...
2: Jeg
0: synes vi starter på topp. Fordi jeg synes at jeg husker barndommen min. Jeg husker Jens Stoltenberg på TV-en, liksom, da vi var små, da han var statsminister. Det var så stas. Jens Stoltenberg var en sånn trygg person som virket så bra. Og så bare kom han tilbake nå, inn i regjeringen for 2 år siden og sånn. Og så har jeg ikke like... gode minner fra nå, som fra før.
1: Mm. Har, så du har et litt sånn nostalgisk ja, syn på...
0: Ja, jeg har et nostalgisk syn på Jens Stoltenberg fra sånn 2010, 12, 13, 11 år for så vidt, men da var det jo mye som skjedde i Arbeiderpartiet. Men litt av det
2: også.
0: Han stod så støtt i det, ikke sant? Han stod så støtt i den krisen. Mm. Så jeg tror jeg var litt sånn man-crush på Jens Stoltenberg. Og så bare kom han tilbake og sa at nå da er han liksom litt tammere versjon, hvis du skjønner. Jeg tror det året NATO har tatt det i kraken på han. Det skjønner jeg godt, det er jo for meg også. Men så han er litt sånn mislykka comeback for meg.
1: Det er det litt sånn?
0: Nå skulle vi si han.
2: Det var en liten krasj her. Jeg lurer på, er det fordi at det er liksom, du har sånn nostalgisk, sånn stor, altså det blir sånn, en stor person for deg som du ser opp til, og så... hadde liksom bare grodd litt, og så hadde skjedd litt greier, og ja. Så er det bare ditt syn har bare...
0: Jeg tror eller, du er inne på noe, ja. For jeg tror det kanskje har litt med at jeg har vokst opp, ja. Mm. Det kommer på... jeg kan ta en tale med en gang, så kan jeg ta en etterpå.
1: Ja, kjør på.
0: Jeg hadde en PlayStation 2 før, men jeg spilte mye på, da jeg var sånn ja, 8, 10, 12. Det, samme tidsalderen som Jens Stoltenberg, det merker jeg, så jeg kan ha noe med det å gjøre. Men da hadde jeg noen gode spill på det, noe sånne, jeg også fikk et vinter-OL-spill i 10-årsgave. Det var det største. Og så her for et par år siden, så fikk jeg fikse opp den gamle PlayStation min og begynte å prøve å spille det gamle spillet. Ja. Det var skuffende.
1: Det er ofte sånn.
0: Det var litt mistet, det var trist.
1: Jeg er faktisk litt lik. Jeg har litt lik historie med at jeg spilte Tekken som liten.
0: Tekken?
1: Ja.
0: Hva er det for noe?
1: Det er sånne karakterer som liksom slåss mot hverandre på PlayStation 2.
0: Åja, ok, ja, riktig.
1: Så det så jeg veldig masse på at broren min spilte, og så var jeg sånn, åh, la meg også! Og så fikk jeg en gang i ny og ned, sånn, jeg har sikkert spilt det 3 ganger til sammen i min barndom, ja. Og så prøvde jeg det igjen som voksen, og så er jeg sånn,
0: ja, det har mistet litt av gnisten. Det gjør jo det, fordi vi er jo vokst opp, tror jeg. Det må ha med det å gjøre.
1: Vi har jo vokst opp.
0: Og så har jeg... Er det glad i Big Time Rush?
2: Oma! Oma!
0: De gjorde jo comeback nå, for et par år siden. De kommer faktisk under covid, med den der, de la ut den worldwide-sangen akustisk fra hver sin stue.
2: Oh, wow.
0: Det var helt rått.
1: Det vet jeg faktisk ikke om jeg har fått med meg.
0: Det var, du må høre på den man kan komme at. Den er worldwide akustisk, vakrest som finnes. Men... det er kanskje kontroversielt, men jeg synes ikke det har gått så bra.
2: Nei.
0: Og grunnen til det jeg sier det er at de har, noen av de medlemmer har noen holdninger som har gjort at jeg har mistet litt taket på Big Time Rush, og det er litt trist, for det var en stor del av barndommen min.
1: Men det er også noe med at når man begynner å bli skallet og sånn, så burde man bare ha lagt opp, eller?
0: Sluttet som boyband-artist.
1: Ja, boyband spesielt, så blir det rart når man
0: blir
1: skallet.
0: Det blir jo man-band.
2: Hva slags holdning er det du stusser over?
0: Nei, husk, er vi politisk nøytrale i radiotjenesten? Nei, vi kan si det vi vil.
1: Vi kan si det vi vil, ja. Tror jeg.
0: Det er enkelt... Unntatt vi i radiotjenesten sier... Ja. Nei, det er i hvert fall... James er veldig sånn pro... Israel og sånn.
1: Er det han som er skalla i tillegg?
0: Nei, han har fortsatt det fine håret sitt som han hadde når han var på showet. Så da blir jeg litt sånn, men han er veldig sånn vokal om det, veldig sånn, som forklarer hvorfor det er viktig og riktig. Og da blir jeg litt sånn, men du kan få lov til å mene at det kan være balanser, men det er sånn, kom igjen da, du har jo ingen balanse, du har kun ett syn. Da blir jeg litt sånn, og det er litt sånn, jeg liker til deg, jeg er ikke enig.
2: Nei, det er som om han har falt for bekreftelsesfellen.
0: Ja, jeg tror det. Det wow. Faguttrykk.
2: Ja, ja.
0: Så jeg synes det er litt trist. Da blir jeg litt trist.
2: Ja, det skjønner jeg.
0: Da blir tømmers. Rett og slett. Men, ja.
2: Herregud, det er så dystert.
0: Ja, det var litt... Okay,
2: vi kan ta... Hva skal vi gjøre?
1: Personlig så... klarte jeg å kanskje misforstå litt og når jeg sa før vi gikk på lufta så sa jeg å jeg har en skikkelig bra en, skikkelig bra en.
0: Ja,
1: og så begynte du å forklare at det var ting du hadde likt før men nå liker jeg ikke lenger mens,
0: ja, men det måtte være det var bare et
1: nei,
0: forslag
1: okay. Så fordi at jeg tok Donald Trump.
0: Oi, wow.
2: Du likte han å komme ut av heisen.
0: Ja, ok, sånn ja, mislykket comeback etter men, første periode.
1: Ja, men så var jo ikke første gangen så bra.
0: Nei, klart, har du som idrettsutøver holdt på i 10 år og aldri blitt bedre enn nummer 50 på et skirenn, og så tar du ferie i 5 år, og så kommer du tilbake at du blir fortsatt ikke bedre enn 50. Har du da et mislykket comeback, eller nei, har du bare nok... et standard comeback?
1: Ja, sant.
0: Men er mislykket idrettsutøver?
1: Ja.
0: Men det er jo, han er mislykket.
1: Han er rett og slett, ja, for oss.
0: For oss.
1: I vårt syn så er han mislykket.
0: Ja.
2: I det rette... syne, så er det galt.
0: I det rette
1: om det er lov å si.
0: Om det er lov å si.
2: Om det får lov til å uttrykke meg.
1: Har du noen, Johanna?
2: Jeg leste litt på det, og så gikk jeg ned litt the rabbit hole.
0: Det er bra.
2: Fordi at jeg husker veldig godt, husker dere Plumbo?
0: Bandene?
2: Ja.
0: Ja.
2: Og det lille kontroversielle som skjedde.
0: På Spellemann?
2: Ja.
0: Forklare hva som skjedde da.
2: De spilte... Møkkermann. Og så hvordan skal jeg si dette?
0: De skulle få prisen sin av Madcon. Og så sa de at nå i lyset av at det er det vi får prisen av, så får jo låta en ny titel. Ikke Møkkermann, men du bytter ut Møkkermann, og så tar du øen og bytter ut med en O.
2: Møkkermann.
0: Ja, det kan vi si kanskje. Ja, og så ble jo det...
1: Tenk å si det!
2: Ja. Det er det!
0: Det er jo, ikke at jeg forklarer det, forsvarer det, men det er jo 10-15 år siden, så det var jo...
1: Ja, men tenk at for 10-15 år siden...
0: Jeg vet ikke, så var det noe som kunne falle inn folk. Det fikk jo reaksjoner da, med en gang.
1: Ja, det er sant.
0: Det var noen som kom og slo drinken sin i nakken på henne.
2: Ja.
0: Så det var
2: heftig kjenner. Det var veldig voldsomt.
1: Det var fortjent.
0: Ja, for all del.
2: Men... Absolutt. Det var sånn overgangsfase, han burde visst bedre det, ja. For man reagerte. For hvis det var 10 år før der, hadde vært sånn... vi har ikke fått med oss alle enda. Ja.
0: Hadde vi nå, så hadde det vært cancel ut med en gang. Ja. Da var det en sånn mellomfase.
2: Ja,
1: Ja det er sant. Faktisk.
2: Men det fikk litt konsekvenser. Men også var det sånn, om det er mislykket comeback, er jo litt sånn, fordi at de ble jo cancelled, og så begynte de å lage noen ny musikk. Og så hadde tydeligvis egentlig, altså blant kjernefansen, så slår det fortsatt an. Så kanskje den mislykket delen er at de som sier stygge ord, får lov til å leve av musikk fortsatt.
0: Wow.
1: Ja.
0: Det er jo en bra konklusjon, det.
1: Jeg tenkte også på Alexander Rybak.
0: Ja, det er faktisk en veldig god en.
2: Det er så enig!
0: Den er bra.
2: På That's How We Write a Song.
0: Ja.
2: For eksempel. That's How We Write a Song.
1: Hver gang noen ikke slutter når de burde slutte, så er jeg sånn, som Alexander Rybak.
0: Ja.
1: Man må slutte mens leken er god.
0: Han vant Eurovision, og så skal han komme tilbake og prøve å gjøre det igjen.
1: Man må slutte!
0: Han
1: burde
0: slutte liksom.
1: Før That's How You Write a Song. Han burde slutte med Fairy Tale.
0: Ja.
2: Egentlig rett før han fant ut av den That's How You Write a Song, så må han jo skjønne at han er tom for idé.
0: Ja.
1: Legit. Og at man har funnet ut at han er litt sånn grimmer og sånn.
0: Ja, det er mye greier med Alexander Rybak.
2: Oi.
1: Masse greier med han. Vi går ut på den. Ja.

0: Du hørte Vrengt med Velte Petter.
1: Så du skal ta med deg noe I dag da? Ta med, hva det du prater på?
2: Du skulle ha med noe til konkurransen.
1: Hva skal jeg ta med meg for noe da?
2: Ja, ta med deg en fisk. Kul.
1: Fisk?
2: Ta med deg rare fete skoene her.
1: Den beste
2: boken
1: her.
2: Ta med noe du
1: har en V-skjul.
2: Finst mat.
1: V-skjul. Ta med gitaren din.
2: Mange muligheter.
3: Konglen befaler.
0: Konglen befaler tar aldri fri, selv om det rød dag og snart 17. mai. Men I den forstand så har jeg nå bedt dekk I dag, Johanna og Malin, som for øyeblikket borte fra, I forbindelse med nettopp Konglen befaler. Jeg veldig spent. Det skulle ta med det norskeste du har, sa jeg. Var det vanskelig?
4: Det var litt vanskelig, for hva betyr det egentlig å ha noe, ikke sant?
0: Ja, det sant. Og hva betyr det å være norsk? Det jo et spørsmål. Men Malin har gått ut fordi hun måtte ordne noe. Så tenker jeg vi kan bare, hvis du bare banker på, så får vi hun inn her nå, og så får vi se om hun har tenkt å bringe til bordet.
5: Bakken opp,
0: Malin,

0: og tilgi meg. I'm ready for love.
1: Lik du fingerekling og brodering? Da er radiotjenesten programmet for deg.
2: Nå nærmer vi oss slutten, folkens, av sendinga og starten av 17. mai, helga!
3: Yeah! Det blir så bra.
2: Og vi har jo alle kjæreste, så det blir kanskje ikke noe walk of shame på oss.
3: Vi står fra soverommet til badet og kjøkkenet, og så...
4: Ja, det er noe å knulle igjen!
2: Så da tenker jeg at vi... Alle tre skal ta oss en liten stroll about town 18. mai. Tidlig 18. mai skal vi ut på en liten
3: I solidaritet tur, for de som må gå. Ja, det er en
2: god
3: idé. For
2: alle andre som går walk of shame i bunaden sin, så skal vi også ut i bunaden.
3: Men kommer ikke vi veldig dårlig ut av det? Hvis noen som kjenner oss, ser oss, så lurer på hvorfor har ikke du kjæreste?
2: Vi kan gå med kjærestene våre.
3: Ja, men da mister
4: vi
3: litt.
4: Ja, vi kan gå litt bak. Vi kan gå, vi kan gå litt sånn 5 meter foran, så tror jeg det forskjellig walk of shame. Ja, og så må vi ha på sånn maskade.
3: Ja, alle sammen.
2: Walk of shame.
4: Oh my god. Og så begynner alle
3: plutselig 18. mai tog. Walk of shame tog.
2: Ja.
4: Og plutselig begynner alle å danse i Macarena.
3: Og flashmob.
4: Ja, det er dritgøy.
2: Da har vi på en måte.
4: Og hvordan hadde band egentlig? Det ser jo, jeg ser det for meg en sånn cover. Og så er sånn smink overalt, bustet en liten flaske med kremant.
2: Det burde innføres 18. mai.
3: 18. mai tog er helt enig. Da kan vi gjøre det en fridag. For 18. mai er helt jævlig. Jeg har forelesning klokka 10 på 18. mai.
4: Jeg er veldig med på det.
3: Jeg må.
2: Hva slags foreleser er det som vil bedrive sånn?
3: Noen som hater Norge og oss folk.
2: Ja, legit.
3: Ja, sikkert.
2: Ok.
4: En terrorist.
3: Wow. Okay. Sterk ord.
4: You heard it here first.
3: Yeah.
2: Men er det noe mer dere vil tilføye egentlig?
3: Jeg synes at vi har kost oss bra. Vi har, du har ledet oss med jernhånd.
2: Ja, med litt kaotisk jernhånd kanskje, men,
3: men det er bedre med en kaotisk jernhånd enn ingen hender, som jeg liker å si.
2: Nei, kaotisk fiskehånd.
3: Ja,
2: det er veldig si det. Nappa laksen.
3: Nappa.
2: Gjennom sendingen. Nei, tulla. Ok, men det var det for denne gang.
3: Ja.
2: Ok, men da...
3: Prater vi om ikke så veldig lenge. Plutselig så er vi her igjen.
2: Plutselig.
3: Det er jo sending neste uke også.
2: Og hvem er vi?
3: Lars Christian Nybo.
4: Johanna Øgland.
2: Og Malin Valderhaug.
4: Og vi er radiotjenester!
3: Gratulerer med dagen, Norge!
4: Gratulerer!

people, you know?

Y'all niggas got me hot.

høre på Pils og Plater. Det beste innen klubb og housemusikk. Hver lørdag fra 8 til 10 på Radio Nova.

cosmic.

0: Real curator shit.
1: Du hører på kurator. Det er torsdag ettermiddag. Du hører på Svansi MP3. Spinner i diskene for deg her i kveld. Kos deg, baby.

0: som en grøn!
1: Night.

0: Hva faen, Gustav Tusen? Ingen på deg må være på sending i dag. Karoline, Anna, nå kaster vi han ut, ok? Gustav Tusen, kom.
1: Ut av studio.
0: Ut av studio.
1: Ut av studio.
0: Jeg kommer ikke til å dra ut på egen. Au, ta. Ja, kom igjen, kom igjen. Ja, ja,
1: ja. Ja.
0: Ta på nå, kom igjen.
2: Tjo! Det gikk til slutt, altså.

hører på Radio Nova. Nå det 10 minutter igjen. Så bli på kanalen de 10 minuttene. Fortsett å danse. Og vær med oss resten av tiden.

Loose Control. Loose Control. Ja, hjertelig velkommen til Midna Magic. Hjertelig velkommen til Midna Magic. Vi startet det hele

Utrolig nydelig ifra de vi hadde besøk av sist sending, nemlig Magica Era. Deres tolkning av Genesis-melodien Mama. Så hyggelig å få lov til å presentere deres musikk. Norsk, nydelig superband som også tolker Phil Collins' Genesis og resten av gjengen I det bandet med sin Mama. Vi skal til Essex og til Basilton.

Ja, drømmer oss godt bort I fransk musikk. Jean-Michel Jarre, eller Jarre som noen liker å kalle han.

vi kjører med litt Paul Abdul på Maxi Single ifra denne nydelige melodien som kom ut på Maxi Single og

eller Once in a Lifetime ifra disse Wolf Heim. Det Mina Magic på ditt radioapparat, og da det jo som sagt denne type musik som vi da pleier å dra I gang med, og I hvert fall ifra gode gamle Midnight Magic-tiden, som også kan være akkurat sånn som det skal være nå.

ute på et kanadisk plateselskap som heter Artifact Records, som gir ut masse, masse, masse, masse fine gramofonplater ifra Hallows, denne Cattle Lust på Midnight Magic.

Sarpsborg. Chatu. Overload. Da det på tide for Kristian Gokstad å si farvel for denne fredag aften. Det blir Neil Tennant og Chris Love. Nå frem mot midnatt.